0: emisiune realizată de societatea non-profit de servicii Mediaduna în anul 2026.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Pozdravujem vás, milí poslucháči, pri počúvaní relácie v materinskom jazyku vás víta Iveta Hruboňová. Žila jedna matka, mala pekného syna a ten mal eno chudobnú dievča frajerku. Ale aj ena bohatá dievka sa besnela za ním, ale tu nechcel. Tak si vraví materi syn. Mamo moja, ja sa chcem ženiť. Aké ruže si chceš zobrať? Len tú chudobnú, tú veľmi ľúbim. Ale aj bohatá sa besne za teba. Tu si vezni, syn môj, tá donesie aj bohatstvo so sebou. Ja tu nechcem, len sa oblečte, choďte mi pýtať tú chudobnú. Tak mu mať aj tá išla. Prišla tá tam a iba sa zadívala, všade veľká čistota. Zuzka pekne oblečená v chyži vyšívala. Mamovka sa poklonili a ona ani nepozrela na nich, ani im stolec nepodala. Tu mamovka videli, že ich nepríjme, lebo oni bránili si synovi, že by ju nechcel. Tak mamovka odišli domov. Keď domov prišli, to si vravia synovi. Syn môj, iba som sa predesila, že do akej čistote som prišla. Len ma Zuzka neprijala, ani nepozrela na mňa. Nimi stolec nepodala, že by som si sadla. Viete, mamo, to za to, že ste ju nechceli za nevestu. Teraz mi choďte pýtať tú bohatú. Tak sa začína jedna zo stoviek rozprávok ľudovej rozprávačky ňaničky Žofky, Žofie Farkašovej rodenej Drágošovej z Veľkého Bánhedeša. Vďaka etnografovi Ondrejovi Krupovi sú jej príbehy zapísané v dvoch dvojazyčných zbierkach. A od 26. apríla si záujemci môžu jej príbehy čítať v jej dome. Ako výsledok obetavej práce Spolku za zachovávanie slovenských tradícií a slovenskej národnostnej samosprávy vo Veľkom Bánhedeši bolo v bývalom dome ňaničky Žovky vybudované miestne slovenské komunitné centrum. A v našom dnešnom programe sa vyberieme na jeho slávnostné otvorenie. Po aktualitách o 19. hodine potom budeme listovať v knižke Rozprávky z Albertu s jej autorom, dnes už nebohým etnografom Ondrejom Krupom. Prajem vám ničím nerušené počúvanie.

Na úvod si zalistujme v historickom kalendári. Dnes majú narodeniny dvaja americkí herci, ktorí si právom zaslúžia miesto v sieni slávy. 17. augusta v roku 1943 sa v New Yorku narodil Robert Anthony De Niro Jr., významný americký herec, režisér a producent, ocenený dvoma Oscarmi. Robert De Niro je považovaný za jedného z najlepších hercov svojej generácie. Preslávil sa najmä stvárnením gangstrov a konfliktných postav, často v spolupráci s režisérom Martinom Scorsesem. Narodil sa v štvrti Greenwich Village do rodiny Roberta De Nira, expresionistického maliara, sochára a básnika. Po otcovi je írskeho a talianského pôvodu, po matke holandského, francúzského a nemeckého. Ako herec De Niro účinkoval údajne v 127 filmových snímkach. Spomeňme napríklad Krstného otca 1, 2, 3, Milenky, Kasíno, Marvinova izba, Spáči, Fanatik, Krajina policajtov, Jackie Brownová, Ronin, Protivný svokor, Jeho foter, To je Lotor, alebo Všetci sú v pohode. Dnes oslavuje 66. narodeniny Sean Penn. Sean Justin Penn je trojnásobný držiteľ Oscara, americký herec, režisér a politický aktivista. Tento rok sa napríklad nezúčastnil odovzdávania Oscarov, hoci jeden bol prisúdený aj jemu za film Jedna bitka za druhou. Počas svojej kariéry hral vo filmoch ako Karlitova cesta, Hraj dnes, Na hrane šialenstva, Tajomná rieka či Milk. Za posledné dva z nich získal Oscara. Okrem toho sa môže pochváliť cenou za najlepší mužský herecký výkon na filmovom festivale v Cannes, jednou cenou Zlatý globus, dvoma Volpiho pohármi a mnohými oceneniami od filmových kritikov. Okrem filmových úloh sa objavil aj v televíznych seriáloch, hudobných videoklipoch a hral aj v klasických divadelných hrách. Sean Penn sa narodil v roku 1960 v Santa Monike v Kalifornii v umeleckej rodine. Jeho otec Leo Penn je v Hollywoode známy predovšetkým ako režisér televíznych seriálov, ale objavil sa aj ako herec a scenárista. Jeho matka Eileen Ryan je herečka, ktorá hrala vo filmoch ako Benny a June či Magnolia, ale v 8 filmoch si zahrala aj po boku svojho syna Shona. Jeho prvým filmom v roku 1981 bola Večierka. O úlohu kadeta Alexa Dwyera sa uchádzalo viac ako 2000 hercov, avšak režisérka castingov Shirley Reach si vybrala práve Pena. Vo filme sa chystá zatvorenie vojenskej školy a študenti sa rozhodnú proti tomu zakročiť. Medzi kadetmi hrali aj Timothy Hutton a Tom Cruise, pre ktorého tiež to bola jeho prvá úloha. V 80. a 90. rokoch hral Sean Penn v desiatkách filmov. Pozrime sa však na jeho filmografiu po roku 2000. Film z roku 1949 s názvom Všetci kráľovi muži bol v roku 2006 znovu sfilmovaný, pričom hlavnú úlohu v ňom stvárnil Sean Penn po boku takých hviezd ako sú Jude Law, Anthony Hopkins či Kate Winslet. Staršia verzia získala 3 z celkovo 7 Oscarov. Táto však nebola ani nominovaná a názory divákov boli rozdelené. V roku 2008 získal hlavnú úlohu vo filme Milk. Režisér Gus Van Sant chcel tento film natočiť už 15 rokov a odvtedy si na stvárnenie postavy Harveyho Milka vyhliadol Robina Williamsa, Richarda Gira, Daniela Day-Lewisa a Jamesa Woodsa. Nakoniec ju získal Sean Penn. Pre túto úlohu dostal umelý nos, umelé zuby, kontaktné šošovky a umelé vlasy. Zlatý globus síce nezískal, ale dostal Oscara, čím sa stal 9. hercom, ktorý 2-krát získal sošku za najlepší mužský herecký výkon v hlavnej úlohe. Penna vraj nezaujímal kritický úspech. Túto úlohu prijal kvôli občianskym právam LGBT komunity. A ako som spomínala na úvod, tento rok sa Sean Penn nezúčastnil odovzdávania Oscarov, ale venoval sa charite na Ukrajine, hoci získal zlatú sošku za stvárnenie vedľajšej mužskej postavy v dráme Jedna bitka za druhou.

0: hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Apríl 2026 sa do dejín dolnozemskej obce Veľký Bánhedeš zapísal zlatým písmom ako deň, keď sa sen o vlastnom kultúrnom stánku stal hmatateľnou skutočnosťou. Vďaka obetavej práci členov Spolku za zachovávanie slovenských tradícií a Slovenskej národnostnej samosprávy vo Veľkom Bánhedeši otvorilo svoje brány Slovenské komunitné centrum. Na slávnostnom otvorení centra predsednička Spolku za zachovávanie tradícií Jolana Pepová zdôraznila, že hlavným poslaním multifunkčného priestoru je nielen prezentácia minulosti, ale predovšetkým odovzdávanie hodnôt budúcim generáciám. Ústrednou postavou, ktorej je dom zasvetený, je ňanička Žovka, nositeľka titulu majsterka ľudového umenia, rozprávačka a maliarka Žofia Farkašová, rodená Drágošová. Jej zrekonštruovaný rodný dom tvorí jadro celého komplexu, pričom si návštevníci môžu prezrieť unikátne ňou malované steny, ktoré sú skutočným klenotom dolnozemskej slovenskej architektúry. Komunitný dom pozostáva z niekoľkých častí. Predná izba slúži ako pamätná miestnosť ňaničky Žovky. Sú v nej vystavené fotografie, dokumenty, novinové články a predovšetkým jej rozprávky vydané v dvoch zväzkoch etnografom Ondrejom Krupom. V malej izbe dostali priestor tradičné remeslá, kde si návštevníci môžu vyskúšať prácu na krosnách. Moderná časť domu, postavená na mieste niekdajších hospodárskych budov, slúži ako komunitná sála s celoročnou prevádzkou. Jolana Pepová vyjadrila poďakovanie vláde Maďarska za finančnú podporu, bez ktorej by sa sen o multifunkčnom priestore nepodarilo zrealizovať. Zároveň zdôraznila, že budova samotná je len schránkou, ktorú musí naplniť životom celá komunita. Oslovila obyvateľov obce aj rodákov s prosbou, aby prispeli do vznikajúcej miestnohistorickej zbierky predmetmi, ktoré stoja za zachovanie a predvedenie budúcim návštevníkom. Kultúrny program detských súborov Malé iglice pod vedením Ildy Kiočovskej a Iglice pod vedením Kalmana Juhasa bol dôkazom, že tradície vo Veľkom Bánhedeši sa nestrácajú.

0: Sme na slávnostnom otvorení Slovenského komunitného centra vo Veľkom Bánhedeši, ktoré sa konalo 26. apríla. Prítomným sa takto prihovorila predsedníčka celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Alžbeta Hollerová-Račková.
1: Veľmi rada chodím do Veľkého Bánhedeša, lebo tu vidím snahu, ako sa dá zachovať to, čo tu ešte zostalo slovenské, v takých podmienkach, keď je malopočetná slovenská komunita a keď už ani vyučovanie slovenského jazyka v obci nie je. Tento dom a tento objekt, ktorý je aj vedľa tohto domu, je výsledkom snažení možno aj jedného desaťročia tunajšej slovenskej komunity. Už pred niekoľkými rokmi mohli vziať do používania tie priestory, ktoré slúžia tunajšej slovenskej komunite, ktorá sa stretáva v týchto priestoroch. Tento dom kúpili vlastne vtedy, keď sa pustili do tohto projektu, ale dlho sa čakalo na to, aby sa našli prostriedky na jeho rekonštrukciu. Je to pre miestnu slovenskú komunitu, ale nie len pre miestnu slovenskú komunitu významným miestom, pretože je, možno mnohí viete, je to rodný dom rodáčky z Veľkého Bánhedeša, ľudovej rozprávačky Ňaničky Žovky. Ja verím, že vďaka kolektívnej pamäti, teda vďaka práci, ktorá tu nasleduje, lebo myslím si, že bude nasledovať táto práca, bude to miesto, ktoré zostáva kolektívnou pamäťou slovenskej komunity v Bánhedeši, ktorá bude stálym miestom, ktoré pripomína nielen minulosť, ale aj súčasnosť a snahy Slovákov, ktorí tu dnes žijú.
0: Na slávnosti bol prítomný aj predseda Únie slovenských organizácií v Maďarsku František Zelman.
2: Keď prídeme do Veľkého Bánhedešu, vždy vidíme nejaký zázrak, nejaké zázraky. Aj dneska vidíme dve zázraky. Prvý zázrak, kto pozná, ako vyzerá tento dom, ten vie, že prečo ja hovorím, že je toto zázrak, keď pozrie, že teraz ako vyzerá. To je veľký zázrak, že z týchto peňazí, čo oni mohli na toto dostať, čo dokázali urobiť. Druhý zázrak, o ktorom chcem rozprávať, že tu pred nami stojí tento citarový orchester. Ja viem za to, kto pracoval s deťmi, vie, prečo hovorím, že je to zázrak. Prídu malé deti, majú, neviem, 5, 6, 7 rokov, ich naučia hrať na citary, vyrastú, budú osmáci, už vedia aj pekne spievať, vedia aj pekne hrať a ide tá doba, že odchádzajú z tejto dediny, lebo inde sa budú učiť, inde budú študovať a zase treba túto prácu znova začať a tu vždy sa to podarí, vždy dokážu aj na takej úrovni, že teraz majú takého speváka, ktoré dostal mimoriadnu cenu v Rumunsku na medzinárodnej súťaži. Za to gratulujem aj vedúcim tohto kolektíva, celému kolektívu, aj tým, kto učia tieto malé deti hrať na citary.

0: Sme na slávnostnom otvorení Slovenského komunitného centra vo Veľkom Bánhedeši v rodnom dome ľudovej rozprávačky Žofie Farkašovej rodenej Drágošovej, ktorá sa narodila v roku 1905 a zomrela v roku 1997 vo Veľkom Bánhedeši. Dvojazyčné rozprávky tejto majsterky ľudového umenia pozbieral a knižne vydal etnograf Ondrej Krupa. Osobne sa s ňou poznala aj profesorka Univerzity LT, tiež rodáčka Veľkého Bánhedeša Mária Žiláková. Na slávnosti ju oslovila kolegyňa Zuzana Antalová.
1: Pani Žiláková, vy ste mali to šťastie, že ste ešte z prvej ruky poznali aj pani Žofku. Tak aká to bola osoba? Čo ste od nej počuli o Bánhedeši alebo vôbec? Ako to prebiehalo celé?
2: Ona bola priateľka mojej tety Marie Makovickej, vydatej Oravcovej, a bývali na blízku. Nebývala tu teta Žofka vždy, ale opatrovala starých, nejakých starých príbuzných, Jagrovci sa volali, bývala tam blízko mojej tety a ona tam chodievala. Všeličo pospomínala, aj také povery, napríklad, to sa viaže k prvej svetovej vojne, kedy mali veľké starosti, lebo nevedeli o svojich blízkych nič. A že išli raz na sálaž a takvo bielo prasa bežalo za nami. Vravela, a vieš, že to už mohol bol znak, že neviem, o koho sa jednalo, že ten zomrel. Takéto všelijaké veci sa tam rozprávali, aj príhody všelijaké, ale ja som vtedy ešte bola malá vlastne a nerobila som ešte s ňou výskumy. Neskôr som prišla, to už bývala tu. Ja som jej dala prvé farebné ceruzky, aby vyfarbila tie svoje vzorky. Nie tu na stene, ale v tom zošite, kde ich zbierala. Ale však, ako to vieme aj z publicistiky, že ona bola nielen rozprávkárkou, ale všestranne nadaná osoba aj do zbierky spevov bánhedeských ľudových piesní, ktoré zapisoval Ondrej Krupa, prispela mnohými, ale ona aj šila módne šaty. Mne, keď som bola z gymnazistka, ušila dvojdielne také tyrkizové šaty a išli sme, nejaké divadlo tu bolo, v Kaštieli, bolo to sídlo družstva, najväčšieho družstva a teraz však spoločnosť s ručením obmedzeným.
1: A inšpiráciu ste dostali od nej, veď aj vás všetko zaujíma. A okrem jazykovedy naozaj s veľmi veľa vecmi sa zaoberáte z minulosti vašej rodnej dediny, veď sa už, keď dobre som počula, tak sa už píše 10. zväzok bánhedeských zošitov.
2: Áno, bánhedeských zošitov a to bude mať názov Bánhedeské múzy. Samozrejme, ňanečka Žofka nemôže odtiaľ chýbať, pretože je dostala titul ľudovej umelkynie a máme aj iných vyznamenaných, na ktorých môžeme byť hrdí. Vlastne aj z tlače, dobovej tlače sa dá vydedukovať, že aj ona patrila k tým osobám, ktoré boli motorom uchovania našej tradičnej kultúry.
1: A čo bolo na nej to najlepšie, ako si spomínate na ňu, že čo je to prvé, ako prvý obraz, čo sa objaví, keď si na ňu myslíte?
2: Tetka v širokých šatách, hábach, s ručníkom na hlave, ale príde mi aj to na že chodila do druhej uličky, tak k susednej uličky, ako predtým bývali, a tam žili brat s rodinou, Jan Drágoš, a on sa zaoberal napríklad tým, že dával povaly, zamurúval tie začmudené kuchyne a naša tetka bola Makovická, bola posledná, ktorá si uchovala túto začmudenú kuchyňu s voľným kochom. A zase, to som sa len nedávno dozvedela, že dcera tohto Jana je reštaurátkou. Naša pani predsednička plánuje, že ešte dáme na miesto aj tieto malby na stenách, kde sa však zamazali tie pukliny a poškodili sa vzorky. Takže vlastne snažíme sa aj tých potomkov z tejto nadanej Dragošovej rodiny zapojiť do nášho života.
0: Rozhovor s profesorkou Univerzity LT Máriou Žilákovou pripravila Zuzana Antalová.

0: Sme na slávnostnom otvorení Slovenského komunitného centra vo Veľkom Bánhedeši, ktoré sa konalo 26. apríla. Na Dolnú zem pri tejto príležitosti pricestovali aj rodáci a potomkovia tých, čo sa v rámci povojnovej výmeny obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom vysťahovali na Slovensko.
1: Volám sa Alžbeta Strapáková, rodená Felixová. Pôvodom naši prastarí rodičia pochádzali z Bánhedešu, aj rodičia sa tu narodili a v 47. ich presídlili na Slovensko. Čiže korene máme tu, tak sa veľmi radi vraciame a spomíname, lebo ten prastarý otec Ondrej Felix boli tu Richtárom, keď sa Bánhedeš osídľoval malý rok, keď sa so svojimi rodičmi, pre nás už praprastarým otcom Pavlom, presťahovali sem a žili 88 rokov, keď zomreli a pričinili sa o výstavbu ako veľký aj prezbyter Richtár, o vybudovanie Bánhedešu a kostola.
2: A čo vás sem priťahuje do Bánhedešu? Aké osobné kontakty, spomienky, alebo ako spomínali rodičia na rodnú dedinku?
1: Stále spomíname aj naši rodičia, lebo nebolo to jednoduché to presídľovanie, nevraví sa o tom, že naozaj prežili tu svoje detstvo, svoju mladosť a vlastne ja som to pochopila, keď som bola dospelá a sťahovali sme sa, že čo v srdci prežívali, že museli opustiť vlastne svoje vybudované domy, záhrady a sa odsťahovať do novej zeme a nevedeli, do čoho idú. A my potom, okrem iného sme z toho nededu, lebo tam ich presídlili, sa presťahovali a vybudovali si ďalší domov v Pezinku. Takže my teraz už sme z Pezinka, ja som sa v nedede narodila, takže rodiny stále sa stretávame, Bánhedežanky z toho nededu sme tu boli v lani. A taká clivotá ťažoba, lebo naozaj si spomíname na to, že keď sa spomenú Bánhedež a kostol, tak slzy tiskli do očí. Takže takéto krásne spomienky. A dúfam, že aj budú, keď teda vybudovali tento dom. Takže želáme si len, aby boli zdraví, aby teda našli síl pokračovať. Ja viem, že je to ťažko budovať aj v tom slovenskom jazyku, ale aspoň volačo. Takže veľmi pekne ďakujeme.
3: Anna Demková, rodená Bogárová. Moji predkovia všetci pochádzajú z Veľkého Bánhedešu, vysťahovali sa, ale s láskou spomínajú na všetky tieto zeme a všetkých ľudí, ktorí tu žijú.
2: A kde žijete na Slovensku?
3: Ja žijem v Komárne, ale narodila som sa obecí v Nedec. My sme sa ešte vtedy doma rodili, nenosili nás do nemocnice. Ale od 60. roku sme pravidelne navštevovali na Bánhedeš, pretože otecko tu mal ešte sestru. Lenže chodili sme aj do kostola pozrieť sa na to, čo všetko vytvorili naši predkovia. Prastarý otec Ján Bogár bol prvý richtár tejto dedine a podieľal sa na stavbe miestností cirkevných. Najskôr to bola modlitebňa, potom kostol. A do kostola, keď vydával jednu z dcér, lebo on mal 13 detí, a keď jednu z týchto 13 detí vydával, daroval veľký zvon do kostola Bánhedeského.
2: Tak to je krásny počin a vy čo najviac ceníte vo Veľkom Bánhedeši? Čo vás sem priťahuje?
3: Priťahuje ma tá krásna príroda, rovná ako dlaň, a ľudia, ktorí tu žijú, pretože sú tu ešte známi a kde niektorí nie sú známi, sa zoznamujem s nimi. Či títo malí speváci alebo aj iní, vždy s láskou sa sem vraciam a spomínam na to. A oboznamujem aj moju rodinu s tým všetkým a tešia sa vždy na tie fotky, čo porobíme, a dcera mi urobí fotky a potom urobí mi z toho knihu. Takže takto spomíname na toto.
2: A pani Žovku ste vy poznali náhodou? Stretli ste sa s ňou?
3: Nie, nestretla som sa, lebo ja som sa v 49. narodila, takže, ale mám jej knižku a všetky jej rozprávky a čítam si ich, lebo je to krásne zopakovať si to.

Milí poslucháči, počuli ste zvukovú montáž zo slávnostného otvorenia Slovenského komunitného centra vo Veľkom Bánhedeši, ktoré je vybudované v dome majsterky ľudového umenia, rozprávačky a maliarky Žofie Farkašovej, rodenej Dragošovej. Rozhovory pripravila Zuzana Antalová. Žofia Farkašová, rodená Dragošová, umrela 16. augusta 1997. Dožila sa takmer 92 rokov. Pochovali ju v rodnej dedine vo Veľkom Bánhedeši. Jej znalosť ľudovej kultúry bola neobyčajná. Predstavovala encyklopedický fenomén, a to nielen v spoločenstve svojej lokality, ale i v medzinárodnom meradle. Bola jedinečná v tom, že v oboch jazykoch, po slovensky i po maďarsky, rozprávala ľudové rozprávky. A na záver jedna z nich o chudobnej a bohatej neveste, ako ju od ňaničky Žovky zachytil etnograf Ondrej Krupa. Žila ena matka, mala pekného syna a ten mal eno chudobnú dievča frajerku. Ale aj ena bohatá dievka sa besnela za ním, ale tu nechcel. Tak si vraví materi syn. Mamo moja, ja sa chcem ženiť. Akie rúže si chceš zobrať? Len tú chudobnú, tú veľmej ľúbim. Ale aj bohatá sa besnie za teba.

Desila, že do akej čistote som prišla. Len ma Zuzka neprijala, ani nepozrela na mňa. Nimi stolec nepodala, že by som si sadla. Viete, mamo, to za to, že ste ju nechceli za nevestu. Teraz mi choďte pýtať tú bohatú. Tak keď prišli, tak sa priklonili. Tak sa radovali Marina mať, že nevedeli, kde ju majú usadiť. Vravia mamovka. Nimi je do sedenia, len vám poviem, čo som prišla. Môj syn je už druhý deň chorý, má zimnicu. A radili mi, že by som mu našla ženu alebo dievku, čo chleba piekla a zostalo jej z toho cesta na nechtách. Že by som vytisla a namočila do pohárika a mu dala vypiť, tak mu zimnica prejde. Ja aj ženička moja dobrá, ja nemám, ale Marka piekla chleba, veď by tá mala, ale nehútam, lebo týždeň piekla, ale ju zavolám na presvedčenia. Mara moja prišla, núka zafúľaná a mať jej vravela, čo prišla Janková mať a ona si otrčí obidve ruke a vraví. Hľadte, mamovka, aj trom čelaníkom by som vedela dať. Tak jej boli nechti iba čisto zafúľanvo. Prišli mamovka domov, vravia. Už viem, syn môj, prečo si nechcel tú bohatú, veď by nám tá pisok doniesla do domu ničistotu. Už týždeň piekla a si ruke neumila. Ni len ruke, ale sa ani ona neumývala. A tak vraveli mamovka Jankovi, choj, syn môj, k tej chudobnej, vypýtaj si ju za ženu a žite do Božej vôli, lebo život je len tam dobrý a pekný, kde sa obidvaja ľúbia.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Milí poslucháči, počúvate slovenské vysielanie Maďarského rozhlasu. Po 19. hodine budeme listovať v knižke Rozprávky z Alberta s jej autorom, dnes už nebohým etnografom Ondrejom Krupom. Ak môžete, zostaňte s nami.

0: stredné vlny 873 a 1188 kHz. V materinskom jazyku slovenské vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: Stúpajúca hladina morí patrí medzi najznámejšie dôsledky klimatických zmien. Vedci však upozorňujú, že v mnohých pobrežných mestách situáciu zhoršuje ešte jeden, menej nápadný problém. Samotná pôda sa postupne prepadáva. Práve kombinácia oboch javov výrazne zvyšuje riziko záplav pre milióny ľudí. Nový výskum ukázal, že obyvatelia husto osídlených pobrežných oblastí zaznamenávajú relatívne zvyšovanie hladiny mora v priemere približne o 6 mm ročne. To je takmer trojnásobok svetového priemeru meraného pozdĺž pobrežia. Vedci vysvetľujú, že nejde len o rast hladiny oceánov. Veľkú úlohu zohráva aj pomalé klesanie pevniny, ktoré spôsobuje, že voda sa voči pobrežiu javí ešte ako vyššia. Na pokles pôdy vplýva viacero faktorov, medzi najznámejšie patrí nadmerné čerpanie podzemnej vody, ťažba ropy a zemného plynu či postupné zhutňovanie sedimentov v deltách riek. Svoju úlohu zohráva aj samotná výstavba miest. Rozsiahla zástavba predstavuje veľké zaťaženie pre podložie a v niektorých oblastiach sa k tomu pridávajú aj prirodzené geologické procesy. Výskumníci identifikovali viacero miest, kde je problém obzvlášť výrazný. Medzi najohrozenejšie patria Jakarta, Tianjin, Bangkok, Lagos či Alexandria. V niektorých častiach Jakarty je situácia ešte dramatickejšia. Pôda tam na vybraných miestach klesá tempom viac ako 4 cm za rok. Zatiaľ čo iné časti mesta zostávajú stabilné alebo sa dokonca mierne dvíhajú. Nie všetky príčiny poklesu pôdy dokáže človek ovplyvniť. Vedci však upozorňujú, že regulácia čerpania podzemnej vody môže situáciu výrazne zlepšiť. Ako príklad uvádzajú Tokio, kde sa v minulosti niektoré oblasti prepadávali o viac než 10 cm ročne. Po zavedení prísnejších pravidel pre využívanie podzemnej vody a hľadaní alternatívnych zdrojov sa podarilo rýchlosť poklesu výrazne obmedziť. Podobné opatrenia priniesli pozitívne výsledky aj v oblasti Harris-Galveston v americkom štáte Texas.

Vyberme sa, milí poslucháči, teraz na výlet po Maďarsku. Veď tu máme všetko. Hory, lesy, rieky, jaskyne, pustu, dokonca aj malé more a množstvo prekrásnych historických stavieb. Môžeme sa za nimi vybrať napríklad do Hollókö. Táto palocká dedina spĺňa podmienky zaradenia do zoznamu UNESCO svojou charakteristickou tradičnou výstavbou dediny zo 17. až 18. storočia, ktorá je dodnes zachovaná. Dedina však nie je múzeom. Obyvatelia časť budov stále používajú. Dnes ich tam žije okolo 400. Hollókö je typická dedina s jednou ulicou. V centre na malom kopci stojí malý kostol s drevenou strechou z roku 1889. Do zoznamu UNESCO patrí 67 chránených sedliackých domov.

Národný park Hortobáď bol zapísaný do zoznamu prírodného dedičstva UNESCO v roku 1999. Tomu, kto cestuje cez Hortobáď, sa asi zdá, že tu nič nie je, len nekonečný horizont. Len kde tu uvidíte váhadlovú studňu, čardu alebo osadu, menšie stromy a kríky? Prečo sa teda Hortobáď dostal do zoznamu UNESCO? Je to kultúrna oblasť, kde spolužitie človeka a prírody siaha do 2000-ročnej histórie. Je to najväčšia prírodná trávnatá pusta v Európe, ktorá nevznikla vďaka vyklčovaniu lesov. Čo sa týka typických zvierat na puste, asi každého najprv napadne šedý rožný dobytok, ovce, čajky, ošípané mangalica a kone nonius. Hortobáď je ale svetoznáme miesto vďaka vtáčiemu svetu. Doteraz tu registrovali výskyt 342 rôznych druhov, z ktorých 152 na Hortobádi aj hniezdi.

História benediktínskeho opáctva v Pannonhalme ležiaceho na niekdajšej svätej hore Panónie je úzko spojená s históriou krajiny. Samotná budova opáctva predstavuje rôzne architektonické etapy tisícročnej histórie. Je jedným zachovaným príkladom klasického spôsobu opevnenia monoštor. K južnej strane kostola pristavili tzv. Kerengö. Tieto dve budovy spája južná brána. Na juhu bolo aj refektórium jedáleň. V západnom krídle fungovali dielne a pisárske miestnosti. Opáctvo sa teda oplatí navštíviť už len z architektonického dôvodu, ale knižnica s 300 tisíc knihami, galéria pokladnica a arboretum so 402 rastlín sú tiež zárukou množstva zážitkov.

Nezidérske jazero Fertőtó je zapísané do zoznamu kultúrneho dedičstva UNESCO od roku 2001. Okolie jazera je už 8000 rokov miestom stretnutia rôznych kultúr, ktoré sa vytvorilo vďaka evolučnej symbióze aktivitou človeka a zemepisného okolia. Oblasť okrem prírodných krás ponúka aj kultúrne pozoruhodnosti a vidieckú architektúru. Viacero kaštieľov z 18. a 19. storočia a 3/4 jazera sa nachádza na území Rakúska, ale neovplyvňuje to prírodu a jedinečnosť tejto oblasti. Okrem klimatických podmienok vplýva na rôznorodosť oblasti aj vysoký obsah solí v pôde a vode jazera. Charakteristikou jazera je aj plitkosť vody, rozsiahle trstie, zhruba 80 slaných močarísk a vinice na okolitých kopcoch, nakoľko oblasť vyniká aj pestovaním hrozna.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Milí poslucháči, v prvej hodine nášho vysielania sme hovorili o komunitnom centre vo Veľkom Bánhedeši, ktoré bolo vybudované v dome Žofie Farkašovej rodenej Drágošovej, ľudovej rozprávačky a výtvarníčky. O jej zviditeľnenie v kruhu širokej verejnosti sa zaslúžil dnes už nebohý etnograf Ondrej Krupa, ktorý rozprávky Ňaničky Žovky pozbieral do dvoch dvojjazyčných publikácií. Profesor Krupa vydal knižne i rozprávky zo svojho rodného Alberta. V roku 2006 ich aj sám prerozprával na CD platni, ktorú vydala slovenská redakcia Maďarského rozhlasu. Po tvrdej sedliackej práci si ľudia večer sadli za prípecok a rozprávali príbehy skutočné i vymyslené. Občas dej plietli a často opakovali. A tak vznikli rozprávky. V nasledujúcich minútach vám ponúkam rozprávky z Albertu v podaní ich zberateľa Ondreja Krupu. Medzi tým si spomína pred mikrofónom Zenty Dožovej. Nahrávka vznikla v roku 2006.

0: Hlúpy Paľo. Boli eni chudobní ľudia, mali eniho syna Paľa. Už bol na ženenia. Rodičia mu boli starí, tak mu vraveli. Môj syn, ožeň sa. Sme starí, način nán je pomoc. Keď si nájdeš svoju, tak si merkuj na to, čo ti dá, vravel mu otec. U suseda bola ena Anka a tašou k nej. Dobrý večer, sa poklonil a ona mu. Dobrý večer, Paľo. Vítaj, Paľo. Sani, Paľo. Čo si prišol, Paľo?
1: Prišol som, že by si mi dala.
0: Ach, čože ti len dám? Ale dám ti túto ihlu. To ti bude na pamiatok. Schovárali sa trocha a potom tašou domov. Išou domov. Išou. Šou po ceste. Edon koč so senom pred ním. Tak si hútal, že kde si položí von túto ihlu. Hútal si, že položí do sena. Keď vošli po ich dom, tak koč zastavil a začal ihlu hľadať. Ale nenašol. Tak mysleli všetko seno rozmetať. A ihlu nenašli. Tak tašou utrápený domov. Tomu mu vraví otec. Čože ti len dala tá mladá?
1: Ale čože mi dala?
0: Dala mi enu ihlu. A kdeže ti je?
1: Ale kde?
0: Išovedom koč so senom a som si ju zapchal do sena a nikde sme ju nenašli.
1: No, ty hlupák,
0: veď ty si si nemal ta tam napchať, ale si si mal za kalap zapnúť.
1: No veď na druhý raz tak spravím.
0: Na druhý deň zastašou večer. Príde, tak sa pokloní.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer, Paľo. Vitaj, Paľo, sani, Paľo. Čo si prišol, Paľo?
1: Prišol som, že by si mi dala.
0: Ach, čože ti len dám? Lenač tohto psíčka.
1: A vedne to dobrý bude. Vyprávala ho.
0: Vyšol na ulic, tak si ho zapol za kalap. Psíčok ho pohryzol a ušol mu. A on sputný prišol domov. Tak mu otec zazvravia. No, môj syn, čože ti len dala tá mladá?
1: Ale
0: dala mi enio psíčka a som si ho položil za kalap, tak ma uhryzol a ušol.
1: Ale ty hlupák, čo si ty tak mal spraviť?
0: Si si mal ho chytiť na špárgu a volať za sebou. Kuťu, kuťu, ne! Veste mi tak vraveli, že by som si ho za kalap položil.
1: No veď na druhý raz tak spravím.
0: Prišol druhý deň, večer, si špárgu prichystal a tašou. Poklonil sa. Dobrý večer. Dobrý večer, Paľo. Vitaj, Paľo. Sani, Paľo. Čo si prišol, Paľo?
1: Prišol som, že by si mi dala.
0: Ach, čože ti len dám? Len až tento bok slaninu.
1: No, veď to mi dobrá bude.
0: Vyjde na uliciňou, vybral si špárgu a uviazal slaninu. Pustil ju na zem a ťahal ju za sebou a volal. Kuťu, kuťu, ne! Ako šov a volal, tak psi vyšli z dvorov a slaninu mu všetku zožrali. Tak len sa mu špárgu ťahal za sebou. Prišol domov a otec sa zas spýtali. Čože ti len tá mladá dala?
1: Ale
0: dala mi Edom bok slaninu a som si ju uviazol na špárgu a ťahal som ju za sebou a volal som, že kuťu, kuťu, ne. Tak mi ju všetku psi zožrali. Ale ty hlúpi, ako si to vykonal zas? Veď si si mal vrece zjať a do vreca na chrbát. No veď na druhý raz tak spravím. Prišol večer, zastašou mladej. Tak si zav aj vrece, príde, sa pokloní. Dobrý večer. Dobrý večer, Paľo. Vitaj, Paľo. Sani, Paľo. Čo si prišol, Paľo? Prišol som, že by si mi dala.
1: Ach, čože ti len dám? Lenač toto teľa?
0: Dobre, veď sa mi to zíde.
1: Tašu do konici a vrece si roztvoril a strčil teľa do vreca a zav si ho na chrbát a išol domov. Príde domov dokúrený, lebo mu bolo ťažko na chrbte.
0: Spýta sa mu otec.
1: No, syn môj, čože ti len dala?
0: Ale čo? Dala mi eno teľa.
1: A kdeže ti je?
0: Ale tu vo vreci.
1: Obzru vrece a teľa zadusen ho.
0: No ty hlupák, čo si to tak mal do vreca?
1: Veď ste mi tak vraveli. Si to mal žinku zjať, doviesť za sebou a uviazať do konici.
0: No veď na druhý raz tak spravím.
1: Prišol zas večer, tak si von žinku prichystal, zal si pod pazuchu a tašou k mladej.
0: Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Paľo. Vitaj, Paľo. Sani, Paľo. Čo si prišol, Paľo?
0: Prišol som, že by si mi dala.
1: Ach, čože ti len dám? Veď už nemám nič, lenač sama seba.
0: Veď aj ty mi dobrá budeš.
1: Ju uviazal vo žinku a ta viedol ju domov. A keď prišli domov, ju uviazal do konici a položil pred ňu seno a tašou tanu k otcovi. A otec mu vraví, čože ti len dala?
0: Ale ju som doviedol, lebo už nemala inšie.
1: A kdeže ti je?
0: V konici.
1: Som ju uviazal o jasle.
0: Ale ty hlupák, či to tak način? Si ju má vnuka doviesť do chyži.
1: Tašli vidieť tavo a ona už nebola v konici. Ušla.

0: ako dieťa, každý večer mi rozprávali. Už sestre bola mladšia o 4 roky, už menej. No ale sme si sadeli pod pec, na tú patku, ako sme vraveli. Taká bola patka z dreva, ale boli aj také, čo boli vymurované patky. Tak sme sa opierali o pec, lebo teplá bola noča, a tak stará mali rozprávali večer.
1: Pred spaním,
0: už áno. Už nezapálili lampu a...
1: A pritom niečo robila, alebo vám iba...
0: Nie, ale rozprávali, a tedy nemala prácu. No čak doniesla bož slamu a podpálila, podkúrila a bola teplá. Pec, tak sme sedeli. A sme pozorovali na ulicu, čo, kto ide. A potom pekne sa zatmelo všetko. No to aj u druhej starej materi.
1: A vy napríklad svojim deťom ste nerozprávali takto?
0: Ja som rozprával.
1: Po slovensky?
0: Nie, už nie. Syn sa chcel učiť po slovensky, ale dcera vôbec. To je veľmi zaujímavé. On nie. Ja som nerád čítal knihy, tie rozprávky, lebo teraz to je môde, že čítame z rozprávky. Nie, ja som vždy vyhutoval, ako mne stará mať. No čak z ich života som vybral, až niečo zle robili, lebo čo ja viem, tak to do rozprávky sa spravím. A to vnukám, osobitne vnúčkám, všetkým trom, veľmi žiadali. Moje deti tak nie veľmi žiadali rozprávky, ale vnúčky áno. Vnúčkám som veľa rozpráv, tak vyhutoval. Každý večer novú. Len spoloční boli hrdinovia. Potom mi vráva najstaršia vnúčka, ale to vraj on nás hovorí, že pravda. Ale za to žiadali. Stará mať im čítala z knihy, ale ja nie. Tak bolo, že jeden večer ja, druhý večer som povedal, no teraz stará mať ide vám rozprávať. Kým nechodili do školy, tak to žiadali. Alebo ešte boli prváci. A potom sa utíšlo. Tam sedia pred televíziou. To je chyba. Nie. Tam sedia v sobotu od rána do... Čo ja viem dokiaľ. Ak nemajú program, tak tam sedia pred televíziou. No tak teraz, čo som čítal, tak sme takí, že čo je tam, aké strašné veci. A tu je čo? Nabili do suda klinca, tak ju položili tú macochu. A predstavte si, že aká bolesť bola to. To v strednom veku sa zrodila táto rozprávka, to bolo prirodzené, že takto trápili, aký žili ľudí. A ešte aj táto druhá, to aj toto je taká horor. To je ľudový horor. Tak sa nečudujme, že deti ľúbia tento horor. Práve preto si nenabili súd s klincami, keď už boli väčší. Ako aj teraz vidia nejaký horor, tam však tie strašadlá, čo ja viem, mnohé veci sú. Ja nepozorujem tieto. Ja som radšej ľúbil tieto ľudové rozprávky, ktoré spracovali televízii, alebo tú mačku aj tú myš. Tam boli také nápady, dobré nápady, že človek sa mohol smiať.
1: Tom a Jerry?
0: Áno. A už to teraz už vravia, že to nie je dobré. A predtým však bola Lorka a Bolka. Tu už deti, keď pozorovali aj. A potom Macilaci. Bol pes, to bol hlavný hrdina. A bol jeden medveď v tom Yellowstone parku. Je to veľmi dobre, to ľúbili deti. A potom čak Tenkež kapitáňa, teraz zase

Slámacocha. Bol jeden chudobný človek. Mal jednu dievku Aničku. Oženil sa a zau jednu vdovicu. Aj tá mala jednu dievku Marku. Macocha sa veľmi hnevala na Aničku. Poviedali mužovi, že by ju odniesol voľade do hore a že by jej tam spravil chyžu. Ona jej nakládla na cestu do jeného obrusa mesto slanenia skalu, mesto múky perňu. Odišol otec Aničkou do hore. Došol do hore, spravil jej jenu chyžu z dreva. Zatiaľ sa zvečerilo, tak jej poviedal, že by mu navarila. A že von zatiaľ narúba drevo, čo jej bude naďalej. A jeden zvonec vykvačil na jednom stromku chyži a poviedal jej, že kým ten zvonec bude zvoniť, zatiaľ jej bude drevo rúbať, že by sa nebála. A ona prihotovila večeru, tá šla ho volať, že by šol jesť. Ona nevidela nikoho, len cengáča a ten za to zvonil, lebo ho vetor dúchal. Zišla tanu a tam začala veľmi plakať, že čo bude s ňou, že ju veľmi oklamal. Na to začal voľakto klopať na dvere. Ona mu otvorila a to bol lokti brada. Jej vravel, že by mu dala vodu, lebo je smedlý. A ona začala nariekať, že ona nič nemá a ukázala mu batoh, že ona čo dostala od macochy. On jej poviedal, že by sa netrápila, iba že by si ľahla. Ona si ľahla a zaspala. Ráno, keď sa prebudila, tak mala všetkýho v chyži a mnoho zlatých peniaz. Na štvrtý deň poslala macocha muža vidieť dievku. Videl, že jej je veľmi dobre, má všetkýho. A do obrusa, čo jej zapakovala macocha, poslala jej peniaze. Tašov otec domov prichodil k dvercam, mali enú sučku. Začala štekať. Cin, cin, cin. Macocha ju odurila s metlou, že ni cin, cin, cin, ale hrk, hrk, hrk. Zišov otec stanu a na posriedok vysypal hrbu peniaze. Na druhý deň, že keď je Aničky dobre, tak aj Marku, že by odniesol do hore. Marky slaninu, múku zapakovala a Tašov otec Markov do hore. Spravil aj tej chyžu a tam ju nahal. Po noci zaklopal aj k nej lokti brada. A ona vypila ho s metlou, že by jej dal pokoj, že ona spať chce. Odišol lokti brada a ona si ľahla. O chvíľu prišol naspäť a stiahol s nej kožu a vykvačil do obloka a košťali umetal k dverom. Na štvrtý deň prišol otec vidieť ju. Zazrel obloku dievkinu tvár. Zaradoval sa, že sa tak smeje na neho, že jej je dobre. Keď došol k dverom, pre košťale nevedel otvoriť. Zišol sťažka do chyži, pozbieral košťale do obrusa a tašol domov. Dohodí ich u dverom, sučka začne štekať, že hrk, hrk, hrk. A macocha odurila, že ni tak hrk, hrk, ale cin, cin. Zišol otec do chyži a naposriedok vysypal košťale. Začala nariekať. Tak sa potrestala macocha, že zle narábala so sirotou.

0: Moja stará mať inak nelúbili tieto rozprávky mne rozprávať. To umovali, ale vždy vyhutovali. A to mi rozprávali. A tak som ich prosil, že keď som bol taký 5, 6, 4, 5 rokov, že by ste to mi opakovali. A už zabudli, že čo včera vyhútali, lebo by tak zase novú museli. A potom vraví mamuka, nie tak bolo. Takže ona, stará máť, mi veľa rozprávali, ale tu mi, neviem, dve či kielko rozprávali. Ani ja som nelúbil čítať. Teda je ponoček čítaj rodičia. Ja som je vyhutoval. Aj mojim dietkám je taký dvojčatá. Bol jeden planý, zlý a jeden dobrý chlapec.
1: Protikladné rozprávky.
0: Protikladné boli. A potom, keď už, no čak najmama Olvaš, už keď, no čak bola právnučka, a potom, no ďapa tešlo, že i nemohol vašok neked láňa. Ona len žiadala, tak majde mešilek neked. A tak som začal tie rozprávky, čo som mojim deťom rozprával, čo som ja tedy vymyslel.
1: A vy ste rozprávali slovenské rozprávky, alebo už maďarské?
0: Nie, maďarské. Maďarské aj deťom. No čak manželka je sikulka maďarka. To. Nie, mne rozprávali aj rodičom. Nie, no čak kým žili, my sme sa vždy po slovensky zhovárali. Aj keď, povedzme, zať, to bol tiež Maďar, zať bol doma u rodičov, tak oni sa po slovensky, tak aj zať sa si naučili niekto, niekoľko slov. Aj manželka rozumela, teda ona nevie po slovensky, ale keď prídu národopisky a sa stretnú, tak sa oni dohrávajú, že ako sa dohrávajú, čo ja by. Ale nevie po slovensky, ale za to rozumejú si. Však aj v škôlke bola slovenčina, tak chlapec sa učil slovenčinu. A potom ochorela, tak potom už nebola slovenčina. Mm. Ako aj na univerzite, tedy nemohol sa učiť tam nič na ruštinu. A potom sme sa učili nemčinu, ale len tak, tak slobodne. No tak prišla potom taliansky, no to by som bolo veľmi ľúbil, ešte tam je voľať aj kniha. No ale aj ona, 2 mesiace, 3 mesiace sa učili, a potom ochorela, a potom tam nikto nebol. Kto by bol učin v Segedíne, taliančinu. No tak bol jeden, Drien Károly sa menoval, ten učil po slovenčinu. No tak potom som šiel k nemu a mi praví, te Ondráš. Ja už vymedek Peštre, tak pôjdem do Budapešti, lebo on nám na vysokej škole vyučoval v Segedíne a šiel do Pešti vyučovať. A mám skupinu na lekárskej fakulte, ktorí sa po česky učia. Vraj, choď a uč ty češtinu. Ale reku, a ty nem to keď sú češtinu. A sa nem boj, mech to nulo do zediglecky. No tak, nemal som čas, lebo načak, tedy my sme veľa museli čítať, ja som čak literatúru. A potom sme prebrali aj dejepis na druhom ročníku. Tak na to som nemal čas, že ešte by som sa bol učil tie lekcie po česky. Lebo sa to nem tu načevím všemmit. Nevedie nič po česky. Tak vždy sa naučíš a povieš im po slovensky, veď oni aj tak nebudú rozumieť, ač nevieš voľa čo. Ale nešiel som, to som. Ale teraz ľutujem, lebo by som aspoň na základnom stupni by som bol vedel aj po česky. Veď my sme sa učili, viete, v starej češtine aj malý katechizmus. Luterov katechizmus. Aj modlitby, aj biblické histórie. To všetko v češtine. Ešte tu mám, teraz som našiel ten Luterov, 1924. vydali. A Švabachom, a Švabach neučili v škole, to tam od starej materie, lebo od otca neviem, ako sme sa naučili Švabach čítať. To neučili osobite, tak neučili nás tie písmená, tie nemecké. To je veľmi zaujímavé. Takže, pravda, lenže potom prevzali slovenčinu, tak sme sa učili aj kiškáte, tak malý katechizmus po slovensky, tak nie po česky, už potom po slovensky. A potom zase od rok len po maďarsky. Takže teraz neviem ani katechizmus, ani po česky, po starič, ani po slovensky, ani po maďarsky. Takže desatoro prikázání. Tak sme sa učili. Desatoro prikázání. Alebo, čo ja viem, tam bola, čo bolo, že ška. A nerozumel som to, lebo to som vedel, že r. A s tým háčkom, tak to je
1: že.
0: No ale a tak mali sme kráľa, dobře Láslo, dobře u Láslo, a to bol Poliak, ale aj oni tak vravia, dobře. No tak, aj to som vedel, ška, čo to môže byť to ško, keď som sa učil tam doma, no čak som čítal. A som myslel, no čak tam doslova všetko, tak nemohol tam, že ja vynechám, povedzme A, alebo čo ja viem, I. Nič. A tak som musel sa naučiť, lebo kňaz, alebo učiteľ, to, No tak učím sa a nerozumel som, že čo to môže byť to ška. A naučil som sa, a podosiaľ to viem, že ška, ale že komu patrilo, čo patrilo. No tak mohol by som bol sa na to podujať. A teraz ľutujem, lebo za to by to dobre bolo, lepšie. Praze, no čo, Prahe. Po slovensky, všade po slovensky, keď aj bol Karlových Varov, alebo kde som bol po slovensky, a nič, tí Česi ani teraz sa... No a ty si Slovák, odkiaľ z Maďarska, tam žijú Slováci, oni, dobre, tie hotové. Prvýkrát, keď som bol v Prahe, 1964, na úradnej ceste, už tam sa chystávala Prahe, to 68. roku. Už taký film, tam mi aj ukazovali taký film, že to strana nechce a... Ale mne ako cudzímu mi ukážu ten film a potom ani ten film nepremietali.

črevo. Črevo sa kotkujalo po ceste. Idú dvaja vilári a vravia mu: Črevo, črevo, kde tádeš? Nekričte, lebo vás jahám. Nás ni, lebo my ťa prepichneme s vilámi. Tak ich schltlo. Zasa kotúľa črevo a zdeľaka ho vidia dvaja vozári a zhovárajú sa. Tamto ide črevo, chľadzte. Ako prejdeme na vozoch? Keď sa priblížilo, mu vravia: Črevo, črevo,

črevo detá, ideš? Ale že vy nekričte, lebo ja som dvoch vilárov ham, dvoch vozárov ham, aj vás ham. A črevo sa otvorilo a už ich aj ham. Išli dve dievčence po ceste s košíkami a zdeľaka ho zazreli a vravia. Ľaď, Marka, tamto ide črevo. Jaj, Božeme, jaj, čože budeme mi robiť, kde sa podieme? Netráp sa nič, vopcháme ho do košíkov. Ide črevo, blížia sa k nemu, mu vravia. Črevo, črevo, detá, ideš? Čušte, lebo vás ham. Ach, názni, lebo my ťa vopcháme do košíka. Mňani, lebo dvoch vilárov ham, dvoch vozárov ham, dvoch bičkášov ham, aj vás ham. A črevo sa roztvorilo a ich schltlo. Išli ani páni na hintove a zazreli črevo, že sa po ceste kotúľa. Tak sa ho zhovárali. Ľadste, eno črevo, čo budeme robiť, kde ho obídeme? Ale ja pošibem vraj konia a ho prebambúrime. Keď sa nablížili k nemu, vravia. Črevo, črevo, detá, ideš? Nekričte, lebo dvoch vilárov ham, dvoch vozárov ham, dvoch bičkášov ham, dvoch dievčence ham, aj vás ham. Ach, nás ni. Črevo sa iba skrútlo a ich iba schltlo. Idú dvaja kosári po ceste zhovárajúci. Tá šli kosiť, iba keď zazrú z deľaka, že sa črevo kotúľa po ceste. Keď sa nablížili k nemu, tak mu vravia. Črevo, črevo, detá ideš? Nekričte, lebo som už dvoch vilárov ham, dvoch vozárov ham, dvoch bičkášov ham, dvoch dievčence ham, dvoch pánov ham, aj vás ham. Tak aj kosárov iba schltlo tá nuka. A oni začali kosiť tamnu a rozdrapili ho a iba všetci vybehli v oka. Už na krave zvončok a hádky je končok.

Milí poslucháči, počuli ste rozprávky z Albertu v podaní ich zberateľa, dnes už nebohého etnografa Ondreja Krupu. Rozhovor s ním pripravila Zenta Dolžová v roku 2006.

Milí poslucháči, pondelnejšie vysielanie relácie v materinskom jazyku sa končí. Technicky spolupracoval János Hegedűs a vedúcou výroby bola Erika Gémešiová. Naše programy môžete sledovať aj na internete na adrese mediaclick.hu. Nájdete nás ako Slovák nemzetiségi műsor. Môžete tam listovať v našich programoch 2 mesiace.

mesiace spätne. Zo Segedinského rozhlasového štúdia sa s vami lúči redaktorka programu Iveta Hruboňová. Do počutia. Reláciu v materinskom jazyku dala vyrobiť nezisková uzavretá akciová spoločnosť mediálnych služieb Duna v roku 2026.

iba pierko z krídla holubice. Letí, sian nepadá a nepozná pasy a hranice. Nervózna je armáda.

Kým hore sa iba dýcha, v podzemí sa žije. Kým hore je extra trieda a dolu vraj zmije. Kým hore sa krmia nudou, tu dolu sú hody. Takto v našom svete lieta a takto aj chodí. Tu sme bratia, sestry, jedna familia.

sa pre svet urobiť dosť. Dá sa aj čas prespať, spraviť sochu, spraviť most, v ceste stáť aj nestáť. Dá sa svetom iba tak ísť, ako slepé kura.

0: Vysielanie maďarského rozhlasu.
1: Prajem vám krásny augustový podvečer, milí poslucháči, pri počúvaní relácie v materinskom jazyku slovenského vysielania verejnoprávneho rozhlasu vás víta Iliku Makajová. V našom dnešnom programe sa vám hneď po pesničke prihlásime aktualitami zo slovenského národnostného života. 8. augusta usporiadali v obci Čabasabady už tradičný jablkový deň. Návštevníci mohli ochutnať vynikajúce jedlá slovenskej kuchyne a nechýbali ani jablkové koláče. Podujatie sa stalo už tradíciou, ktorá ponúka popri tradičných dolnozemských jedlách aj slovenskú gastronómiu. Na podujatí malo zastúpenie aj partnerské mesto obce Hradište zo Slovenska, ktoré pripravilo svoju jedinečnú kapustnicu. Okrem domácich a hostí zo Slovenska prišli návštevníci z okolia, z Bekeskej Čaby, Medešu, Poľného Berinčoku, Veľkého Banhedešu, Eleku a Telegerendášu.
2: Teda z toho roku sme zo 40 kg jablkov spravili lekvár.
3: Každý rok varíme našu tradičnú kapustnicu, ktorá sa robí na dva spôsoby. Bez mlieka a s mliekom. Tohto roku robíme s mliekom.
4: Ja vždy obdivujem to, že aj keď je to malá, maličká dedinka, ale mnohokrát a vždy sa tu niečo deje a veľmi krásne vybudovali tu svoj slovenský dom.
1: Milí poslucháči, v prvej časti našej dnešnej relácie vás pozývam na tohtoročný jablkový deň do Čabasabady. Minulý týždeň sme dostali smutnú správu, zomrela interpretka slovenských ľudových piesní Darina Laščiaková. Jej hlas poznali celé generácie, no za mikrofónom robila oveľa viac, než iba spievala. Darina Laščiaková chodila za ľudovou piesňou priamo k ľuďom, zaznamenávala ju v dedinách a horských oblastiach a pomáhala vytvoriť vzácny rozhlasový archív tradičnej kultúry. Známa interpretka, etnografka a dlhoročná rozhlasová redaktorka zomrela v stredu 12. augusta vo veku 94 rokov. Posledná rozlúčka s ňou sa konala práve dnes v krematóriu v Bratislave. Naša redakcia si uctí pamiatku Dariny Laščiakovej krátkou spomienkou a ľudovými piesňami v jej podaní. V druhej časti programu vám ponúkam reprízu našej júnovej relácie Melódie na večer, keď sme vám predstavili CD-nosič Na kamenečku sedela. Prajem vám príjemné a ničím nerušené počúvanie.

0: Náš dnešný program začíname aktualitami zo slovenského národnostného života.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
0: Tento týždeň od 15. do 23. augusta sa vo Veľkom Bánhedeši uskutoční 5. medzinárodné slovenské výtvarné sympózium. Organizátorom výtvarného tábora je Slovenská samospráva vo Veľkom Bánhedeši. Gestorom je Anton Paulik, parlamentný hovorca Slovákov v Maďarsku a vedúcim sympózia je Vladimír Valentík, výtvarný teoretik a kritik zo Srbska. Výtvarného tábora sa zúčastnia umelci zo Slovenska, Srbska, Maďarska a z Rumunska. Vernisáž záverečnej výstavy sa uskutoční 22. augusta po obede o 17. hodine vo Veľkom Bánhedeši na Erzsébet királynej ulici číslo 36. Slovenská samospráva v Čorváši vás pozýva na 24. slovenský deň v Čorváši. Podujatie sa uskutoční 29. augusta. Začína sa o 10. hodine v Evanjelickom kostole na námestí Slobody. Slávnostné služby Božie v slovenskom a maďarskom jazyku bude slúžiť Zoltán Naď, senior východobekešského seniorátu Evanjelickej cirkvi v Maďarsku. Po službách Božích sa v rámci slávnostného válneho zhromaždenia uskutoční odhalenie pamätnej tabule a sadenie pamätného stromu. Program potom pokračuje v Dome kultúry na Petőfiho ulici 12. V kultúrnom programe po privítacích príhovoroch nasleduje vystúpenie folklórnych súborov, tanečnej skupiny seniorov z Čorváša, mandolinového orchestra Tremolo zo slovenského Komloša, pavieho krúžku Borovka z Telegrendášu, spevokolu a citarového súboru z Čabačúdu a citarového súboru Diohej zo Sládkovičova. O 6:30 bude večera a tanečná zábava, do tanca bude hrať Jan Liška. Ďalšie stretnutie nostalgického klubu v Mlynkoch sa uskutoční v rámci festivalu Klaštrom. Bude sa konať 29. augusta a začína sa po obede o 16. hodine na nádvorí za starostovským úradom.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
0: Pokračujeme aktuálnymi výzvami. Slovo má najprv Iveta Hruboňová.
2: Do 24. augusta sa môžete prihlásiť do súťaže cez Nadlagie. Aradská oblasť Demokratického zväzu Slovákov v Rumunsku usporiada v Nadlaku od 24. do 27. septembra 26. prehliadku solistov slovenskej ľudovej piesne cez Nadlagie. Organizátori pozývajú aj solistov z Maďarska. Účasť na prehliadke je treba potvrdiť prihláškou a zároveň aj zaslať znotovaný materiál alebo audionahrávku dvoch piesní, jednej pomalej a jednej rýchlej, s ktorými solisti plánujú vystúpiť v programe. Organizátori zabezpečujú pre účastníkov ubytovanie a stravu na celú dobu pobytu. Cestovné a poistenie hradí vysielajúca strana. Potvrdenie o účasti a znotovaný materiál treba zaslať do 24. augusta. Podrobnosti a prihlášku nájdete na webovej stránke ľudových novín luno.hu.
0: Vedenie Slovenského gymnázia v Bekeskej Čabe sa obracia na vás s veľkou prosbou. Citujem, chceli by sme zrekonštruovať maturitné tablo Slovenského gymnázia v Bekeskej Čabe z roku 1959, ktoré bolo v minulosti žalostne poškodené zatečením vody. Naša spomienka na tento ročník je pre nás dôležitá, preto hľadáme absolventov z roku 1959 alebo ich príbuzných a rodinných príslušníkov, ktorí by mali k dispozícii originálnu pôvodnú fotku tabla, jednotlivé tablové fotografie študentov či profesorov. Výzva je uverejnená aj na facebookovej stránke Čabianskej organizácie Slovákov. V prílohe nájdete aj fotografiu poškodeného tabla a zoznam mien z daného ročníka. Ak na zozname spoznáte svojich rodičov, starých rodičov alebo známych, prosíme vás, kontaktujte nás v správe alebo v komentári. Dočítame sa na facebookovej stránke Čabianskej organizácie Slovákov. Vedenie Slovenského gymnázia v Bekeskej Čabe sa obracia na vás s veľkou prosbou. Citujem, chceli by sme zrekonštruovať maturitné tablo Slovenského gymnázia v Bekeskej Čabe z roku 1959, ktoré bolo v minulosti žalostne poškodené zatečením vody. Naša spomienka na tento ročník je pre nás dôležitá, preto hľadáme absolventov z roku 1959 alebo ich príbuzných a rodinných príslušníkov, ktorí by mali k dispozícii originálnu pôvodnú fotku tabla, jednotlivé tablové fotografie študentov či profesorov. Výzva je uverejnená aj na facebookovej stránke Čabianskej organizácie Slovákov. V prílohe nájdete aj fotografiu poškodeného tabla a zoznam mien z daného ročníka. Ak na zozname spoznáte svojich rodičov, starých rodičov alebo známych, prosíme vás, kontaktujte nás v správe alebo v komentári. Dočítame sa na facebookovej stránke Čabianskej organizácie Slovákov.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
0: V Pilišskej Čabe si 15. augusta pripomenuli Antona Drevenku staršieho, ľudového básnika a jednu z výrazných osobností pilišských Slovákov, ktorý zomrel v roku 2024. Národnostné popoludnie spojené s 24. pamätným dňom Parku predkov pripravila Slovenská národnostná samospráva Pilišskej Čaby. Pre mimoriadneho Ručavy sa podujatie na miesto Parku predkov uskutočnilo na mestskom trhovisku. Jeho ústredným momentom bolo odhalenie dreveného pamätného stĺpa venovaného Antonovi Drevenkovi, ktorý zohral významnú úlohu aj pri vzniku Parku predkov. Stĺp vyrezal jeho priateľ Ištván Krec, pochádzajúci zo starej pilišsko-čabianskej nemeckej rodiny a následne bude umiestnený v Parku predkov. Anton Drevenka sa narodil v slovenskej želiarskej rodine v Pilišskej Čabe. Vo svojich básniach zachytával ľudí, ich prácu, rodný kraj, slovenský jazyk a svet slovenských dedín pod Pilíšom. Napísal tisíce básní, väčšinu v maďarčine, no tvoril aj po slovensky, vydal viacero knižných zbierok a patril k významným predstaviteľom literárnej tvorby Slovákov v Maďarsku. V roku 2000 sa stal čestným občanom Pilišskej Čaby. Park predkov vznikol v roku 2002 z iniciatívy miestnej slovenskej samosprávy. Pripomína rómskych, maďarských, nemeckých a slovenských predkov, ktorí spolu vytvárali dejiny Pilišskej Čaby. Na podujatí v kultúrnom programe Drevenkovú báseň o predkoch tu rozpráva všetko predniesol Boldizsár Korsós. Predstavili sa folklórne súbory Rozmarín z Verišváru a Dolina zo Šarišápu i miestny zbor Nový Kantores z Pilišskej Čaby. Podujatie otvorila hymnická pieseň Zväzu Slovákov v Maďarsku Daj Boh šťastia tejto zemi a na jeho záver účastníci spoločne zaspievali pilišskú hymnu v slovenčine a maďarčine. Nový pamätný stĺp bude v Parku predkov pripomínať nielen Antona Drevenku, ale aj svet pilišských Slovákov, ktorému venoval veľkú časť svojho života a tvorby. Dočítame sa na internetovej stránke oslovma.hu.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Od 7. do 9. augusta sa v Rožňove pod Radhoštem, malom moravskom mestečku, konal už 27. ročník Medzinárodného festivalu slovenského folklóru Janošikov Dukát. Na javiskách v miestnom skanzene sa striedali speváci, tanečníci a hudobníci z Čiech, Maďarska, Srbska, Írska a zo Slovenska. S prievodnými programami boli živé tanečné pozvánky divákov na námestiach, tvorivé dielne, škola tanca a hry na pastierske nástroje, výstavy, ukážky mútenia masla i odovzdávanie ceny Mateja Hrebendu osobnostiam, ktoré sa zaslúžili o rozvoj slovensko-českých vzťahov. Slovenský, ale i maďarský folklór z Maďarska na Janošikov Dukát tento rok priniesol folklórny spolok Zelený venec z Ečeru. Hlavným organizátorom a dramaturgom programu festivalu je predseda folklórneho súboru Púčik z Brna Vlastimil Fabišík. K mikrofónu si ho pozval kolega Ján Benčík.
2: Ten program vychádza z nejakej dramaturgie, ktorú pripravujeme aspoň 3 roky dopredu na daný rok. A v tomto roku tá štruktúra sa veľmi až tak nemení, mení sa obsah. Takže pozvali sme jak krajanské súbory z zahraničia, kde žijú Slováci, či už to je spolok Zelený venec z Ečeru, alebo folklórny súbor Ostroha z Dublinu, z Írska, ale aj krajanov zo Srbska, zo Starej Pazovy prišiel folklórny súbor Klasy. Tak to sú také tie ako perličky, a pretože chceme ukázať sú divákom, návštevníkom toho festivalu aj ďalšiu oblasť, ktorá je na Slovensku, tým je Gemer a Malohont, takže sme pozvali súbory, ktorí tam žijú, a to bude v tom celkovom programe. K tomu Malohontu a Gemeru sme pripravili aj školu tanca, školu hry na pastierske nástroje. Zajímavosťou ešte tohto ročníka je, že prvýkrát uvádzame na festivale aj odovzdávanie cien Mateja Hrebendu, ktorú obec Slovákov odovzdáva 30 rokov už. A v tomto roku pribudnú ďalšie dvaja laureáti, jeden z Českej a jeden zo Slovenskej republiky.
3: Môžeme povedať kto a za aký prínos?
2: Prínos sa odzrkadľuje v ich práci a československej vzájomnosti. To znamená, či už na poli vedeckom, kultúrnom. Takže títo ľudia vždycky prejdú nejakými návrhmi a potom tá výkonná rada obce Slovákov schvaľuje konečných finálnych reprezentantov alebo laureátov. No, v tomto roku dostane cenu výborný muzikant a chlapi, ktorý robí piesne, volá sa Pavel Foltán, žije v Brne, a tento dostane za Českú republiku a za Slovenskú republiku filmový režisér Juraj Rapoš.
3: Veľmi ťažko opísať poslucháčom, akom prekrásnom prostredí sme, okolo nás príroda, už pred skanzenom obrovský park. No a počasie vám veľmi vyšlo, my sme sa na dolnej zemi varili celý týždeň veľké horúčavy. Prečo vás napadlo toho času zorganizovať tento festival práve tu, v tomto mestečku, ktoré má okolo 15 000 obyvateľov, ak som to dobre čítal?
2: Ja som to chcel umiestniť, tento festival, do podobnej prírody, odkiaľ ja pochádzam, pretože tieto prostredie Beskyd, ktoré je tu okolo Rožnova pod Radhoštem, mi pripomínajú moje hory na Slovensku, odkiaľ pochádzam, a ma to veľmi nabíja. A som chcel, aby to nabíjalo aj ľudí, ktorí sem prídu na tento festival, a najmä účinkujúcich, pretože my nie sme mestský typ festivalu, ale sme festival, ktorý predvádza slovenskú ľudovú kultúru v múzeum v prírode. To je múzeum v prírode, a to múzeum je poskladané z dedín, prenesené chalupy sem bratia Jaroňkovci to v 50. rokoch začali sťahovať sem a z toho vybudovali obrovský, nechcem povedať skanzen, ale obrovské múzeum v prírode, ktorá má niekoľko častí, Mlynskú dolinu, kde sú veci, ktoré sa týkajú mlína a tak ďalej, drevenú dedinu, celú, kde sa pasú ovce, sú tam kone, sú tam domáce zvieratá. No a tu drevené mestečko preto, že Rožnov bol lázeňské mesto. Jako. Takže tu je lázne staré a ľudia sa potom prechádzali po tom parku a prichádzali sem do toho areálu dreveného mestečka, kde vlastne mohli zhliadnúť, ako kedysi ľudia žili. Tie chalupy, ktoré sú tu, sú vybavené historickými nábytkami, odevmi a tak ďalej. Je tu krásna veľká expozícia o krojoch. Takže mne to veľmi, veľmi evokovalo, že ten festival by mohol v tomto prostredí, kde privedem veľa krojovaných ľudí, aby to tu zasadlo do toho prostredia. Takže ja som šťastný, že také prostredie tu máme. Nemusíme sa niekde na námestí plahočiť v teple. Tu sú stromy, môže sa kto chce schovať. Keď prší, tak áno, schováme sa pod stromy. Čo je ešte jednou takou výhodou? Tu je jedna budova, ktorá vypadá zvonku ako stodola. Ale vojdete do nej a tam je kultúrny sál. Veľký, moderne vybavený s divadelnou technológiou a tak ďalej, svetla, ozvučenia. Tak to máme pripravený, keď by náhodou nás prekvapil dáž. A že vy ste sa na Dolnej Zemi parili, aj my sme sa tu na Morave parili. Akurát štvrtok po obede alebo k večeru prišiel silný dáž, vymenil vzduch, trochu sa ochladilo, takže teraz je to príjemné prostredie, ktoré vnímajú naši návštevníci a účinkujúci.

0: Tak vidím, že miestni obyvatelia a predpokladám, že aj vedenie mesto túto iniciatívu bralo a podporuje vás. Ako vás príjmu, odkiaľ máte vôbec divákov, návštevníkov? Veď sme veľmi blízko aj k materskej krajine.
1: No, čo sa týka o tom prijatí, tak skutočne nás prijali. Ja som vtedy s týmto projektom prišiel za riaditeľom Valašského múzea v prírode a on povedal super, že sa mu to veľmi páčilo. Išli sme aj na mesto, kde sa im skutočne tá iniciatíva, ten nový projekt páčil. Tak nás začali v tomto podporovať a už je to 27 rokov, čo nás podporujú. A neustále hľadáme možnosti, ako prepojiť mesto s týmto festivalom, ale aj Valašské múzeum v prírode s týmto festivalom. Tu nie sú len domáci diváci, pretože je Rožno pod Rákovštiem veľké turistické mesto, kde chodia veľa turistov, je nielen v lete, ale najmä v zime, pretože sú tu vleky a tak ďalej. Zjazdovky, ale v lete sem chodia na prechádzky, na cyklostezky a tak ďalej. Takže je to vybudované pre návštevníkov, ktorí my po hoteloch dávame nejaké informačné letáky, že tu bude taký a taký festival. A potom hostia, ktorí sú v Rožnove, prídu sa pozrieť, aby si spríjemnili nielen svaly, alebo posilili svaly, ale aj ducha o slovenským folklórom.
0: Kam by ste radili tento váš festival v rámci Českej republiky, čo sa týka slovenskej národnosti?
1: Tento festival je práve zvláštny tým, že je venovaný slovenskej kultúre. Je ešte jeden festival, ktorý je v Prahe, Praha srdce národov, ale sú tam viacej prvky aj iných menšín, žijúcich mimo Českú republiku. Toto je typické len na slovenskú kultúru a je výnimočný v celej Európe, ako čo sa týka aj počtom, aj veľkosťou. Takže ja tento festival ako radím ako veľmi významný prínos na oboznámenie sa so slovenskou tradičnou kultúrou a vôbec s kultúrnym folklórnym hnutím na Slovensku.
0: Veľmi je ťažko podľa mňa amatérov motivovať, alebo by som povedal, že radšej ich zosúladiť, aby mali čas vycestovať, pretože od nás je to veľmi ďaleko a na 3 dní minimálne prichádzajú sem k vám súbory. Predpokladám, že vy ich vyberáte, kto príde sem, podľa čoho veď ste dosť vysoko postavili tú latku.
1: No, my si súbory skutočne vyberáme podľa tej dramaturgie, čo chceme ukázať divákom, takže o slovenských súboroch je to jasné, vždy podľa regionov, ktoré chceme predstaviť a o krajanských súboroch, ktorí žijú, ja neviem, i vzdialenejší a tak ďalej, tak viete, ja som dlhé roky bol režisom Krajanskej nedele a tam som...
0: V Detve.
1: A tam som poznal veľa, veľa kolektívov, ktorí si zaslúžia byť súčasťou tohto festivalu. No a nie vždycky každý môže a tak ďalej, takže ja aspoň tie 3 súbory vyberám z tých, aby boli zastúpenie, širšie zastúpenie tých Slovákov, nielen z Maďarska, Rumunska, Srbska, Chorvátska, ale aj z Írska. Minulý rok tu boli Nádeje z Paríža. Takže chceme ukázať divákom, aby videli, že kde všade žijú tí Slováci a podľa toho to vyberám. Mám takú jednu myšlienku do budúcna, že by som aspoň jeden alebo dva aj detské súbory sem pozval, krajanské, aby sa mohli tu predstaviť na tomto festivale.
0: Okrem folklóru majú čas aj na spoznanie kraja alebo nejaké pamätihodnosti?
1: My sa im snažíme. Toto je ten skanzen alebo to Valašské múzeum je v centre mesta, takže tu je na pár krokov, sú v centre a môžu sa pozrieť po iných pamätihodnostiach, ale to múzeum je tak veľké, že práve aj niekedy stihnú len časť toho múzea prejsť, aby sa zoznámili. Ten program je veľmi bohatý, my za 3 dní chceme ukázať 36 programov, takže oni idú z jedného vystúpenia do druhého, obed, niečo si odpočinúť a potom idú ďalej na ďalšie vystúpenia.
0: sprievodné programy, ktoré sú významné v tomto roku?
1: No, my sprievodné programy, tak robíme tanečnú školu práve z voleného regiónu, ktorý predvádzame, robíme tých píšťalkárov, chceme, máme tu veľa remeselníkov, ktorí ponúkajú svoje remeslo, výrobky a tak ďalej. Sprievodným podujatím bol aj roztancovaný námestie v Rožnove, a následným sprievodom sem do Valašského múzea.
2: Takže
1: výstava. Každoročne chceme prezentovať aj nejakých fotografov alebo iných majstrov a robíme vlastne výstavu. Tá výstava, otvárame ju v deň festivalu a jeden mesiac je prístupná návštevníkom, ktorí sa môžu na to pozrieť. Takže ako, áno, snažíme sa zaujať tých návštevníkov a divákov aj s prievodnými podujatiami.
3: Rozhovor s hlavným organizátorom festivalu Jánošíkov Dukát v Rožňove pod Radhoštem Vlastimilom Fabišíkom pripravil Ján Benčík.

0: Ako ste počuli, jedným zo sprievodných programov Jánošíkovho dukáta bola aj výstava Obrazy života fotografa Petra Berčíka. Kurátorkou výstavy bola podpredsedníčka celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Katarína Kirájová.
1: Peter Berčík pochádza z Brezna, ale je známy tým, že je prítomný takmer na všetkých festiváloch a aj naši krajania sa s ním mohli stretnúť už niekoľkokrát aj v Detve. Je to človek známy tým, že vždy má krátke nohavice a čielko, i keď je zima. Chodí svojím fotoaparátom a sa snaží všetky možné chvíle vyfotiť. Má obrázky, fotografie, z ktorých 15 je zapísaných do kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky. Udelili mu viacero cien. Aj Česká únia fotografov, aj Slovenský zväz fotografov. Takže mala som tú možnosť, aby som spomedzi jeho fotografií vyberala niekoľký obrazy života, ktoré som mohla nainštalovať v múzeu.
2: Odkiaľ sú tieto obrazy zo života? Patrí to k jednému regiónu alebo v rôzne regióny?
1: Sú tam zo života roľníkov. On pochádza z roľníckej rodiny. Sú fotografie priamo z jeho rodiny. Veľmi pekná séria obrázkov z rodenie chleba napríklad, alebo ako orali zem, ako siali. Na obrázku vidíme práve jeho otca, ako seje, ale sú tam z dedinského prostredia rôzne obrázky, ale sú tam nositelia tradícií zväčšnení, sú tam muzikanti, tanečníci, krojovaní ľudia. Takže je to veľmi pestrá výstava. Sú tam obrázky zo starého sveta, ale je tam predstavená aj nová generácia, príchod novej generácie. Také deti, ktoré už teraz sú dospelí ľudia v zrelom veku.
2: Teraz ste sedeli aj tu na tomto gala programe, kde sa predstavili krajanské súbory. Ako by ste charakterizovali tento festival? Kam by sme ho vedeli zaradiť? Trošku taká malá Detva.
1: No ja si myslím, že veľká Detva. Je to pre krajanské súbory, už môžem povedať, že vzácnejšia pomaly ako Detva, pretože veľmi radi sem chodia súbory, sami sa hlásia, že chcú prísť do tohto krásneho prostredia dreveného mestečka, kde majú možnosť na viacerých javiskách vystupovať, spievať, tancovať. Nielen 90-minútovú krajanskú nedeľu majú, ale majú to možnosť vo viacerých programoch vystupovať, majú možnosť na to, aby sa spolu zabávali pri hudbe, pri muzike. Môžu tu nadviazať kontakty, súbory medzi sebou a veľmi radi sem chodievajú. Ja som tu sedela na tomto programe, to bola pre mňa samozrejmá vec, keďže vystupovali Ečerania. Kto ma pozná, tak vie dobre, že ja mám veľmi úzke styky s Ečerom. Už pred 35 rokmi ako dokumentaristka z maďarskej televízie som sa dostala do tejto dediny, kde som zistila, že sú veľmi vzácne veci, ktoré sú hodné toho, aby sme zdokumentovali aj s kamerou, aj mikrofónom, aby som ich začlenila aj do svojich výskumov. Potom chodila som ako učiteľka tanca 4 generácie pod mojou rukou a na základe tých výskumov, ktoré som urobila priamo v dedine, aj detský súbor, aj dospelý súbor, upravovala som pre nich známu ečerskú svadbu do javiskovej podoby. Dlhé roky spolupracujem so spolkom Zelený veniec. Podporujem ich v tom, aby uživovali svoje tradície priamo v domácom prostredí, nielen na javisku.
2: Teraz nakoľko ste spokojná, ako ste videli toto vystúpenie ako 80-ročný ečerský súbor? Myslím si, že ocenili ich diváci, tanečníkov. Je to rarita aj tu, už aj tou hudbou, ktorá ich sprevádzala. A živá hudba ich sprevádzala, čo je tiež veľmi pozitívne.
1: Samozrejme, že to ocenili, pretože tá hudba a tie piesne sú veľmi blízke tunajšiemu kraju, takže tie pesničky zväčša poznajú. Musíme však povedať, že už večeri nemáme trubačov. ale kedysi tá ich tradičná kultúra sa zakladala na trubárskej hudbe. Teraz si vypožičiavajú hudobníkov obyčajne od Nemcov, pretože Nemci žijúci v Maďarsku ešte stále pekne uchovávajú túto trubárskú ľudovú hudbu. Na každom javisku mali veľký úspech, že majú túto hudbu a že 100 rokov nemajú slovenskú školu a nemajú farárov, učiteľov a napriek tomu krásne po slovensky spievajú a že pre nich tá ich slovenská identita zakladá na tej kultúrnej identite.
0: Rozhovor s podpredsedničkou celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Katarínou Kirájovou pripravil Ján Benčík.

0: Z ďalekého Írska do Rožňova pod Hradhoštem na Jánošíkov Dukát pricestoval tento rok súbor Ostroha z Dublinu.
1: Volám sa Silvia Tušková a som manažérka folklórneho súboru Ostroha.
2: Súbor pricestoval sem na tento prekrásny festival, môžeme povedať. Aké máte prvé dojmy, keďže viem, že iba včera večer ste niekedy prišli?
1: No, prišli sme tak, hej, postupne. My sme prišli okolo obeda, niektorí došli až večer, ale je to super. My sme tu druhýkrát v Rožnove. Boli sme tu asi pred, neviem, viac asi ako 10 rokmi. Neviem, my sme sa tu aj radi vrátili, je to zase iné, ale hlavne ide o to, že sme sa tu zase všetci stretli aj s bývalými členmi, tak pre nás je to také veľmi pekné, že sme sa tu mohli stretnúť a zatancovať si všetci spolu na jednom javisku znova.
2: Ako rezonuje takýto podobný festival alebo nejak spoločná cesta neskôr?
1: My z toho žijeme ešte dlho potom. Pre nás je to také špeciálne, lebo niektorí členovia sú už vlastne ex-členovia, tí sú už na Slovensku, potom máme ešte niektorých, ktorí žijú v Čechách a my sa s nimi stále radi vidíme, že pre nás to je také vzácne sa s nimi stretnúť a zase ich vidieť po niekoľkých mesiacoch, rokoch niektorých, takže my sme veľmi radi.
2: Viem, že v apríli ste boli aj v našej krajine, konkrétne v slovenskom Komloši. Ako dopadol ten pobyt? S akými zážitkami ste odchádzali z Komloša?
1: Všetci boli úplne nadšení. My sme boli tak super prijatí, ako keby sme prišli medzi rodinu. Doteraz o tom rozprávajú ľudia, že to bol jeden z tých najlepších festivalov tiež, kde ľudia nás prijali fakt ako svojich, že to bolo úplne skvelé.
2: Takže môžeme povedať, že takáto ľudová diplomácia platí?
1: Určite áno.
2: A s čím ste pricestovali tentokrát na tento festival?
1: My sme tu predstavili vlastne tri tance. Tým, že nám hudba odišla dnes večer, lebo išli na Zuberský festival, oni sú z Zuberca všetci, tak a tam majú výročný, myslím si, že 50-ročný festival, takže oni museli odísť, lebo vystupujú ešte aj tam. Zajtra už budeme iba na playback vystupovať, tak je to troška obmedzenejšie, ale myslím si, že aspoň my máme taký pocit, že sme tu zanechali dobrý dojem, tak my sa veľmi tešíme.
2: To si ani predstaviť neviem, ako je to s krojmi a lietadlom.
1: No, je to také, že my sme vyberali tance vlastne aj, alebo program sme stavali kvôli tomu, mali sme 20 minút, tak sme vyberali tance, aby sme sa zmestili s čím najmenej krojmi do menej batožiny, aby sme nemuseli vlastne platiť toľko veľa batožiny, lebo je to naozaj, čo tie kroje majú veľa kil a je to obťažné tým, že musíme letieť.

0: 27. ročníka festivalu Jánošíkov Dukát, ktorý sa konal od 7. do 9. augusta v Rožňove pod Radhošťom, sa zúčastnil aj predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí Vladimír Skalský.
1: Pokiaľ ide o medzinárodný festival slovenského folklóru Jánošíkov Dukát, je to absolútne najväčší samozrejme folklórny festival, ktorý máme v Českej republike a ktorý predstavuje slovenský folklór hneď v troch zmysloch, že slovenský folklór, ktorý vzniká tu v Česku, v slovenskej menšine v Českej republike, jednak slovenský folklór, ktorý prichádza zo Slovenska, je tu v tejto chvíli 5 súborov zo Slovenska, a potom i krajanské súbory z iných krajín, v tomto ročníku konkrétne z Maďarska, Srbska a z Írska. Je to ale podľa mňa i vôbec najvýznamnejší slovenský folklórny festival na svete a je i inšpiráciou pre ďalšie, ktoré povedzme majú i širší záber, takže ten folklór je tam iba jednou zo zložiek. Osobitne by som spomenul pre slovenské národné slávnosti v Bárskom Petrovci v Srbsku, ktoré prebiehajú bohužiaľ úplne súčasne. Bolo by dobre, keby sa to podarilo oddeliť, alebo slovenský festival v New Jersey v USA by sa dal zmieniť. No a samozrejme festival českého a slovenského folklóru Jánošík Ondráš Folkfest vo Vychylovke na Kysuciach, teda na Slovensku, ktorý ale je výrazne týmto ovplyvnený a inšpirovaný.
2: Odkiaľ prichádzajú sem diváci? Máte nejaké spätné väzby alebo nejakú štatistiku?
1: Vyložene presnú štatistiku nie, ale je to publikum zložené jednak z miestnych, ktorí sú z Rožnova pod Radhošťom a blízkeho okolia. To sú z veľkej časti aj Česi, či presnejšie Moraváci alebo Moravania. Ale súčasne veľkú časť publika tvoria Slováci, ktorí prichádzajú úplne z iných regiónov, z veľkej časti organizovania ako členovia tých regionálnych obcí Slovákov. Obec Slovákov v Českej republike je jedna z takých veľkých organizácií s najvýraznejšími regionálnymi štruktúrami v Česku. Takže sú tu tým pádom Slováci od Karlových Varov po Ostravu a je to vlastne z 15 rôznych regionálnych obcí.
2: Okrem morálnej podpory, vaše svetové združenie nakoľko vie podporiť takýto veľkolepý festival?
1: Samozrejme, tá podpora je najmä morálna, propagačná a organizačná, ale musím povedať, že v minulosti sme dokázali nasmerovať sem i prostriedky, ktoré Svetové združenie Slovákov v zahraničí získalo od Fondu na podporu umenia. A teraz sa vytvorili znovu po dlhých rokoch podmienky, kedy tento fond podporuje aj krajanské akcie, takže veríme, že budúci rok už sa nám to podarí podporiť i takto finančne. Dlhý čas to totiž bolo tak, že Fond na podporu umenia krajanské akcie nepodporoval s tým, že tie patria do gescie iba Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a ten na to síce prispieva, ale inými cestami, takže Svetové združenie Slovákov v zahraničí v tom nemá ako pomoc. Teraz sa ale znovu otvoril i aspoň jeden grantový program pre spoluprácu umelcov zo Slovenska, umelcov z iných krajín, čo tento festival úplne presne naplňa.
2: Čo sa týka združenia, aké máte plány v blízkej budúcnosti?
1: Pokiaľ ide o Svetové združenie Slovákov v zahraničí, ja musím byť celkom v tejto chvíli pesimistický, že to združenie je samozrejme veľmi závislé na podpore od Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Ja osobne považujem za veľkú chybu tohto úradu, že tá podpora je mimoriadne malá a nedarí sa preto realizovať i niektoré aktivity, ktoré boli absolútne tradičné, ako sú napríklad Dni slovenského zahraničia, ktoré sa konali každý rok v inej krajine. Medzi tie krajiny práve patrilo i Maďarsko

0: že úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí by mal byť ten hlavný zdroj.
1: Rozhovor s predsedom Svetového združenia Slovákov v zahraničí Vladimírom Skalským pripravil Ján Benčík.

0: Milí poslucháči, počúvate slovenské vysielanie maďarského rozhlasu. Po aktualitách o 19. hodine otvoríme našu kabelku, z ktorej sa dozvieme, čo dôležité nám mama nepovedala. Ak môžete, zostaňte s nami.
1: Stredné vlny 873 a 1188 kHz. V materinskom jazyku. Slovenské vysielanie maďarského rozhlasu. Správy.
0: Spoločnosť Meta nalákala deti na svoje platformy a následne ich využívala pre generovanie ziskov, zaznelo v utorok na federálnom súde v americkom štáte Kalifornia. Prokuratúra to uviedla v úvode procesu, v ktorom technologický gigant čelí obvineniam, že zámerne nastavil svoje platformy Instagram a Facebook tak, aby boli pre mladých používateľov návykové. Jeden z predložených dokumentov spoločnosti Meta naznačuje, že firma vedela, že tínedžeri sú od jej produktov závislí, hoci ich používanie má na nich negatívny vplyv a zhoršuje ich duševné zdravie. Z analýzy z roku 2019 vyplýva, že Instagram používa každé 5. 11-ročné dieťa v USA a približne 30% 12-ročných detí, hoci na základe platných smerníc by deti mladšie ako 13 rokov nemali mať prístup na takéto platformy bez súhlasu rodičov. Interná štúdia z roku 2019 ukázala, že každý 5. tínedžer uviedol, že Instagram v ňom vyvoláva horší pocit

0: do seba samého. Meta v roku 2021 uskutočnila aj prieskum negatívnych skúseností používateľov. Jeho výsledky však nezverejnila. Koalícia 29 amerických štátov podala v roku 2023 žalobu proti spoločnosti Meta Platforms, ktorú obvinila, že prispieva k kríze duševného zdravia mládeže v USA. V žalobe sa tvrdí, že Meta klamala verejnosť o tom, aké nebezpečné sú jej aplikácie pre mládež, že niektoré funkcie navrhla špeciálne na to, aby pútali ich pozornosť a udržali ich online, a že zhromažďovala údaje o deťoch vo veku menej ako 13 rokov bez súhlasu rodičov, čím porušila federálny zákon. Žalobcovia od firmy žiadajú zaplatenie pokuty zhruba 200 miliard dolárov, no tiež zmeny v jej aplikáciách zamerané na ochranu detí, ako je obmedzenie času používania. Spoločnosť všetky obvinenia poprela a trvá na tom, že spolupracovala s rodičmi, odborníkmi a orgánmi na zavedení ochranných opatrení pre deti. Očakáva sa, že proces bude trvať asi 6 týždňov a verdikt súd vyniesie v októbri. Počet potvrdených prípadov eboli v Konžskej demokratickej republike prekročil 5000, vyplýva z údajov zverejnených v útorok večer tamojšími úradmi. Zdravotníci varujú, že opatrenia na zastavenie šírenia smrteľného ochorenia zlyhávajú. Počas súčasnej epidémie eboli v Kongu už zomrelo 2378 ľudí, čím prekonala počet obetí epidémie z rokov 2018 až 2020 a stala sa najsmrteľnejšou v histórii krajiny. Súčasnú už 17. epidémiu eboli v Kongu spôsobuje kmeň vírusu Bundibugyo, proti ktorému zatiaľ neexistuje schválená vakcína ani liek. Epidémia bola vyhlásená 15. mája a odvtedy naberá na intenzite. Úsilie o jej zvládnutie komplikujú slabá zdravotnícka infraštruktúra, odpor miestnych komunít, politická a bezpečnostná nestabilita a protesty pracovníkov zapojených do boja proti šíreniu nákazy. Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie Tedros Adhamon Ghebreyesus v útorok varoval, že ochorenie sa môže rozšíriť aj do ďalších krajín. Americká armáda uzavrela kontrakt v hodnote takmer 500 miliónov dolárov s floridskou spoločnosťou Genesis Systems na nákup zariadení, ktoré dokážu získavať pitnú vodu zo vzduchu. Systémy WaterCube majú zabezpečiť zásobovanie vojakov nasadených v odľahlých a rizikových oblastiach, kde je tradičný dovoz vody komplikovaný alebo nebezpečný. Podľa oznámenia Ministerstva obrany zverejneného 10. augusta má firma zabezpečiť výskum, vývoj, testovanie a dodávky týchto systémov. Najväčší model generátora, ktorý je umiestnený v klasickom 6-metrovom lodnom kontajneri, dokáže pri vysokej vlhkosti vzduchu vyprodukovať približne 3785 litrov vody denne. Menšie verzie sú podľa webovej stránky spoločnosti dostupné od 6500 dolárov, môžu byť napájané solárnou energiou a nevyžadujú pripojenie na internet. Firma ich ponúka aj civilným zákazníkom, ktorí chcú byť nezávislí od verejných vodovodných sietí. Švédsko začalo v útorok presúvať svojich väzňov do Estónska, kde si budú odpikávať tresty v prenajatých celách. V rámci dohody, ktorej cieľom je zmierniť preťaženosť švédskeho väzenského systému, dorazili v útorok do mesta Tartu prví štyria trestanci zo Švédska. Švédsko a Estónsko uzavreli túto dohodu v roku 2025. Na jej základe si môže Štokholm prenajať až 600 väzenských miest. Každý väzeň musí pred prevozom prejsť preverovaním v oboch krajinách a estonské úrady každý prípad schvaľujú individuálne. Dohoda sa nevzťahuje na členov organizovaných zločineckých skupín, odsúdených za terorizmus, radikalizovaných väzňov ženy a mladistvých.
1: Počasie.
0: Po krátkom miernom ochladení včera a dnes ďalej pokračujú psie dni kanikula. Podľa predpovede meteorológov bude zajtra jasno, miestami kopovitá oblačnosť s prehánkami a búrkami na severovýchode krajiny. Fúkať bude silný juhozápadný vietor. Nad ránom teploty klesnú na 23 až 17 stupňov a cez deň vystúpia na 31 až 37 stupňov Celzia.

0: Národnostné informácie zhrnula Ildiko Makajová.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
2: Tento týždeň od 15. do 23. augusta sa vo Veľkom Bánhedeši uskutoční 5. medzinárodné slovenské výtvarné sympózium. Organizátorom výtvarného tábora je Slovenská samospráva vo Veľkom Bánhedeši. Gestorom je Anton Paulik, parlamentný hovorca Slovákov v Maďarsku a vedúcim sympózia je Vladimír Valentík, výtvarný teoretik a kritik zo Srbska. Výtvarného tábora sa zúčastnia umelci zo Slovenska, Srbska, Maďarska a z Rumunska. Vernisáž záverečnej výstavy sa uskutoční 22. augusta po obede o 17. hodine vo Veľkom Bánhedeši na Eržiebet Kirajnej ulici číslo 36. Slovenská samospráva v Čorváši vás pozýva na 24. slovenský deň v Čorváši. Podujatie sa uskutoční 29. augusta. Začína sa o 10. hodine v Evanjelickom kostole na námestí Slobody. Slávnostné služby Božie v slovenskom a maďarskom jazyku bude slúžiť Zoltán Naď, senior východobekešského seniorátu Evanjelickej cirkvi v Maďarsku. Po službách Božích sa v rámci slávnostného válneho zhromaždenia uskutoční odhalenie pamätnej tabule a sadenie pamätného stromu. Program potom pokračuje v Dome kultúry na Petőfiho ulici 12. V kultúrnom programe po privítacích príhovoroch nasleduje vystúpenie folklórnych súborov, tanečnej skupiny seniorov z Čorváša, mandolinového orchestra Tremolo zo slovenského Komloša, pavieho krúžku Borovka z Telegrendášu, spevokolu a citarového súboru z Čabačúdu a citarového súboru Diohej zo Sládkovičova. O 6:30 bude večera a tanečná zábava, do tanca bude hrať Jan Liška. Ďalšie stretnutie nostalgického klubu v Mlynkoch sa uskutoční v rámci festivalu Klaštrom. Bude sa konať 29. augusta a začína sa po obede o 16. hodine na nádvorí za starostovským úradom.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
2: Slovenský inštitút v Budapešti aj tento rok predstaví diela vytvorené v rámci slovenského výtvarného tábora vo Veľkom Bánhedeši. Kurátorom výstavy, ktorú otvorili 8. júla v budove inštitútu, je magister Jan Huňady. Výstava predstavuje výber najvýznamnejších diel 15 slovenských umelcov, ktoré vznikli počas tábora v roku 2025. Tábor patrí medzi významné kultúrne iniciatívy slovenskej komunity v Maďarsku a už dlhé roky prispieva k prezentácii slovenskej kultúry, výtvarného umenia a zachovávaniu slovenského kultúrneho dedičstva. Expozícia je pre návštevníkov otvorená v Slovenskom inštitúte v Budapešti do 30. augusta. Začiatkom júna bola v Dome slovenskej kultúry v Bekeskej Čabe slavnostne otvorená výstava Úspešný príbeh Milana Rastislava Štefánika, na ktorej sa podielali Slovenský inštitút Budapešti, Generálny konzulát Slovenskej republiky v Bekeskej Čabe a Čabianská organizácia Slovákov. Výstava predstavuje jednu z najvýznamnejších osobností slovenských dejín ako výnimočného astronóma, cestovateľa, diplomata a vojaka z rôznych uhlov pohľadu. Výstava v Dome slovenskej kultúry v Bekeskej Čabe je záujemcom prístupná do 31. augusta.

0: Počúvate národnostné vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: A teraz už odovzdávam slovo redaktorke našej kabelky Zente Dožovej.
2: Telefónne číslo 06 62 549 201.
3: Ďalej počúvate reláciu v materinskom jazyku, stredajšie slovenské vysielanie okruhu národnostných programov.
4: Kabelka a všetko, čo sa do nej zmestí. Magazín zo života žien.

Čo mi mama nepovedala? Taký je nadpis dnešnej kabelky. Vítam vás, milé poslucháčky, pri počúvaní stredajšieho magazínu pre ženy. Od mikrofónu vám príjemné počúvanie želá Zenta Dožová.

tak by si zaslúžila poriti. Klame, telefón má vybitý. Príde domov nad ránom a zurvačí a plače, ja len čumím, že čo je zase, že čo je zase. Posledný záchvat puberty stále je dobre šibe, tak sa ukludním, že aspoň nefetuje a nesedí v pase. Zrazu náladička, zrazu sme za dobre. Má prísť ráno, príde v noci, tvrdí, že jej ušla električka. Keď chce eurá, je milá. Keď chce vyhrať spory, tak má hýčka. Pchá sa mi pod perinu, nechce mať žiadnu inú mamu. No čo s ňou, keď ju nezobrali na to damu? Najskôr mi vynadá, že som stará a tučná. Potom chce odpustky, zdrzane potvora slušná. Arogantná hyena, chcem ju objať, vankúšom zbije ma. Je moja jediná bunková výmena. Pomaly dospieva, zdrhla dávno z hniezda. Toto som presne nechcela, že aj ona bude hviezda! Tak strašne som chcela mať tvár inú. Na schvál som si sypala na bielu kožu hlinu, ale rovnaké gestá, rovnaká

0: Každá žena začína svoju cestu odinut. Máme rôzne zážitky, presvedčenie, pochádzame z rôzneho zázemia a taktiež si nesieme niektoré príbehy, ktoré nám odovzdali naše matky alebo dokonca staré mami. Céry sa učia od svojich mamičiek a snažia sa ich aj napodobňovať. Každá žena si musí nájsť svoju vlastnú cestu. Ale priznajme si, sem tam by nám pomohla nejaká dobrá rada. Uľahčila by nám náročné cesty životom. O tom, ako to vlastne vo skutočnosti funguje, nám už rozpráva profesionálna koučka Zuzana Kopáčiková-Štefanská.
1: Som sa tak rozprávala s viacerými ženami, že akú skúsenosť, aké poznatky dostali od tej svojej matky alebo tej pramatky, babky, ako majú fungovať ako ženy v tom živote. Čo je dôležité, čo im odovzdali ako taký ten dar, ako to, čo sa odovzdáva v rodine, zlato a neviem, rozličné drahé predmety, ale jeden z takých tých dôležitých vecí bolo aj odovzdanie nejakých skúseností. A toto ma veľmi zaujímalo a vypytovala som sa tých žien na to a oni boli veľmi často zaskočené a najprv ma tak ani nerozumeli, že čo sa ich vlastne pýtam, že však veď ako čo im tá matka mala povedať.
2: Mama mi nehovorila, že ak sa vydám, tak môj muž môže byť, že veľmi bude rád jesť, bude rád mať vitamíny, aby som sa na to prichystala. Ja som nebola prichystaná na toto, ale keď som sa vydala, môj muž naozaj ľúbi jesť, aj vino na ňom, a ľúbi sladko všetko. Myslela som sa tudy naučiť jesť, myslela som sa naučiť variť, ale som sa dobre naučila. Ja som už mojej dcéri hovorila, že by na toto merkovala, a ona má už muža, má malého synčoka a veľmi rád varí, veľmi rád pečie. Oni to jedia, ľúbi obidvaja.
3: Moja mama, bohužiaľ, už zomrela. Ma, si myslím, pripravila veľmi dobre do života. Keďže ona vedela, že ja sa vysťahujem do Maďarska a opustím Slovensko, poprosila ma o to, že by som po slovensky nikdy, ale nikdy nezabudla. Veľmi som jej povďačná za to, že ma naučila robiť rezanky a rezať tie rezance, lebo už nechci, neviem tam takto nastrúhať. Už ako stárnem, vždy ľahšie a ľahšie a tenšie, tenšie sú rezance. Dcéra má veľmi rada rezankovú polievku, ale ja viem takto tenko rezať rezance a to som veľmi povďačná mojej mamke.

0: čo mama vám nepovedala?
1: No, mne mama nepovedala celú pravdu o sexe. No, asi som už bola pred maturitou, keď pamätám sa, že boli sme v spálni a sme po obede nejako si potriemkali a potom som sa na niečo asi som sa spýtala a bolo zatienené okna a vonku svietilo slnko a tak prišlo to svetlo do izby za tie škáry. A mamička aj vtedy veľmi ťažko a tak dookola mi o tom niečo hovorila. Ale tú presnú pravdu veru nepovedala. A to mi potom robilo to trošku problémy, lebo som nevedela, že aký vzťah mám k tomu zaujať. Toto je to, čo ja si myslím, že to bolo také tabu, že sme v tých rokoch o tom to tak otvorene nerozprávali.
0: Vzali ste si z toho nejaké ponaučenie?
1: Asi to, že keby som ja mala dcéru, tak viac by som o tom trošku tak hovorila. Syna mám a veru, bála som sa, ani som mu nič o tom nepovedala. To potom môj manžel to vybavil s ním. Ja som bola taká ostýchavá v týchto veciach, áno, aj doteraz. Sice som herečka, možno, že ľudia si pomyslia, že oni sú, čo ja viem, otvorenejšia, na všetko sú takí, ale ja nie. Ja vždy som bola taká trošku hamblivá.
0: Sú to veci, o ktorých sa ťažko rozpráva, to je isté.
1: Áno.
0: Deti sú zvídavé. Môžeme si myslieť, áno, že sami sa to dozvedia.
1: Ale toto storočie, už môžem takto hovoriť, tak toto je otvorenejšie, že sú ľudia tak prirodzenejší. A ja som už prirodzenejšia a viem, že to patrí k životu a že to je veľmi závažná stránka života. A že sa o tom má hovoriť.
0: Sú veci, ktoré skúsime alebo zažijeme a môžeme vlastne aj tým svojim spôsobom, odovzdaním skúseností, pomôcť mladej generácii. Nie je isté, že mladá generácia príjme naše rady. Vy si ste vedomá toho, napríklad mama, že vám odovzdala nejakú skúsenosť dôležitú, životnú.
1: Tak ja si myslím, že ona vo všetkých iných veciach bola strašne otvorená a ona mi veľmi veľa pomáhala v živote. Ona ma viedla, ale akurát v otázke sexu, tak tam nie, ona bola veľmi taká uzavretá. Možno preto, že aj manžela, teda môjho otca, veľmi skoro stratila. Takže nevedela, že ako v týchto veciach treba postupovať. Ináč vo všetkých veciach, v estetike a v správaní sa v spoločnosti, alebo takto mi

Mňa naozaj v skutočnosti zaujímalo naozaj to, aké poznatky, aký vzťah k sebe, k samej, akú históriu tej rodiny im odovzdala, a potom som sa ich pýtala aj na také veci, že či poznajú nejaké svoje silné ženy v tej rodine, či poznajú proste ženy, ktoré sa napríklad same postarali o tú rodinu, pretože manžel napríklad padol vo vojne a vychovali 2-3 deti alebo postavili dom. Toto ma aj viedlo k tomu, pretože moja nie babka, ale prababka práve takáto bola, a ja som o nej počúvala ako také historky v detstve od mojej babky a mi sa to neuveriteľne páčilo, a bola som hrdá na tú svoju prababku, hoď som ju vôbec nepoznala a som sa s ňou vôbec nestretla, ale hrozne mi imponovala, že sa proste nevzdala a že nebola taká, že teda ako teraz sa o mňa postarajte, ale naopak ona zostala sama s dieťaťom, pretože muž jej padol vo vojne, ešte v prvej svetovej, a v podstate to do dieťa vychovala sama a postavila aj dom, čo bolo na tú dobu nevídané, pretože žila na dedine a naozaj ako bola takým silným prvkom, o ktorej ešte aj moja babka, aj moja mama rozprávala, že teda, že áno, že tá prababka, že taká to bola. Takže toto som sa chcela dopátrať aj k ostatným ženám, pretože si myslím si, že to sú naozaj veľmi dôležité skúsenosti, a týmto sa proste vytvára takéto prepojenie na tú históriu, pretože nemusíme ísť do nejakej veľmi dávnej minulosti a rozprávať sa len o tom, že v tej dávnej minulosti boli zaujímavé symboly a že tá kultúra proste bola iná a že nám odtiaľ prichádzajú rozličné odkazy. Ono to je o tom, že sa vraciame ako do minulosti tej našej rodiny, tej rodinnej línii, a pýtame sa, že akí tí naši predkovia boli, aké tie naše predkyne boli, a čo nám tie ženy, čo z tých žien môžeme pre súčasnosť si zobrať. Ako je veľmi zaujímavé, keď sa takéto stretnutia robia a tie ženy prinesú aj fotografie a prinesú aj nejaké malé predmety, ktoré sa viažú na takéto silné ženy. A myslím si, že to sú také veci, ktoré by mali byť veľmi často, a dokonca priam by som to ako aj súčasťou nejakého vzdelávania alebo nejakých zaujímavých stretnutí, kde by tie ženy naozaj mali možnosť aj takýmto spôsobom poprepájať a ako keby načítať tú skúsenosť, pretože oni si to veľa razy si to neuvedomujú. Uvedomujeme, že aké tie ženy v tej rodine sme mali a koho všetkého sme tam mali. A ono to je naozaj zaujímavé si aj potom sa zaoberať takým tým nejakým rodokmeňom. A ako len tak si pozerať tých predkov, ako sú kultúry, kde tí predkovia sú veľmi dôležití a veľmi dôležitou súčasťou a sú pre nich aj rozličné sviatky a obrady. A ja si myslím si, že to je také obohatenie pre našu kultúru, aj pre tú nadobudnutie takej tej ženskej sily a zase takej tej nejakej spirituality v tom, že proste tá žena si nájde čas a dovolí si vôbec popremýšľať v dnešnej hektickej dobe, že aha, tak aké ja mám tie ženy silné môjho rodu a ktoré mi čo dali a ktoré mám aké vlastnosti, lebo potom je tako zaujímavé pozorovať v sebe, že tak áno, že moja babka alebo prababka bola takáto a moja mama bola takáto a ja mám takúto vlastnosť a z ktorých to vlastne ako mám. A naozaj sú to také zaujímavé veci a ja by som to naozaj všetkým ženám odporúčala, aby aspoň nad tým trošku tak popremýšľali, keď ma tak to počúvajú, a len si tak ako aspoň dnešok spestrili tým, že sa tak zamyslia, že a čo ja mám, ako z ktorej tej línie a z ktorej tej strany mi prichádzajú také tie silné podnety a tie silné vlastnosti, na ktorých ja môžem proste stavať.

A ja to napríklad aj v tom môjom coachingu robím tak, že sa snažím tie ženy ako keby inšpirovať tými vlastnými ženami, pretože tá vlastná krv je taká veľmi intenzívna a silná a práve z týchto žien by sme mali čerpať takú veľkú múdrosť a tú životnú skúsenosť, akým spôsobom sa vysporiadávali so životom a s rozličnými nástrahami, pretože nás môžu inšpirovať naozaj k zaujímavým ďalším životným zmenám aj k tomu, aby sme sa nevzdali, aby sme proste bojovali, aby sme našli takúto nejakú motiváciu, zmenu k lepšiemu a videli proste ten svet úplne inak, pretože tie ženy, moja babka a prababka proste napríklad prežili prvú a druhú svetovú vojnu a bolo to veľmi ťažké obdobie, ktoré si my v súčasnosti nevieme ani predstaviť, lebo sme ničím takým neprešli a oni proste, tá sila, tá intenzita toho zážitku a toho takého prepojenia je veľmi podľa mňa silná a potrebná v súčasnosti. Pretože to môže urobiť také to, čo som aj spomínala, že nám v našej kultúre a v našom každodennom žití chýbajú tie prechodové rituály, taký ten rituál takej tej zmeny a takého pochopenia seba samej a navrátenie k sebe samej. Takže nie je to len cez sukňu a cez tvorivosť, ale je to aj tak cez taký návrat k ženským koreňom vo vlastnej rodine. Yeah.

0: ideálom by bolo, keby sme sa vedeli vlastne kedykoľvek obrátiť k svojej mame a poprosiť ju o pomoc alebo radu.
1: No, to by bolo samozrejme, že ideálne, ale naše matky sú niečom lepšie, niečom horšie, niečo vedia, niečo nevedia. Oni sú tiež v podstate ako už len výsledkom tých svojich mám a tak ďalej. Niekedy to je naozaj perfektne to funguje, niekedy by sme možno potrebovali tú lepšiu tú skúsenosť, alebo aspoň takú nejakú empatiu ako prežitia, pretože naše matky vyrastali úplne v iných podmienkách a súčasné mladé ženy úplne v iných podmienkách a riešia úplne iný hektický a stresový život, ktoré naše matky, mami ani babky neboli tak vystavené, ale zase boli ničomu inému vystavené, povedzme aj tomu nedostatku toho jedla a tepla a proste museli sa s tým vedieť vysporiadať, takže úplne najideálnejšie by to bolo áno. Keby sme vedeli nejako komunikovať, možno nejakým spôsobom s týmito našimi ženami, ale sa to v podstate dá, keď sa človek tak trošku uvoľní a začne proste nejako fungovať a nechá si ten priestor pre seba a uvedomí si, že nemusí tam byť vždy ten fyzický kontakt. Ako nemusí tam byť vždy tá žena, že sa s ňou fyzicky rozprávame, ale že naozaj stačí si napríklad vybaviť tú podobu tej svojej maminy, babky alebo prababky aj cez tú fotografiu alebo cez ten nejaký predmet, ktorý doma opatrujeme, ktorý je nám vzácny a že to proste len takto nejako chytiť a načítať taký ten pocit. Ako ja viem, možno, že to vyzerá zvláštne, možno, že pre niekoho to je zrozumiteľnejšie, pre niekoho menej, ale ako naozaj treba to vyskúšať, že nemusí byť vždy ten fyzický kontakt, že niekedy to stačí aj takto inak.

0: A aká je vaša mama, milé poslucháčky? Ako vás vypravila do života? A koľko ste z tých dobrých rád prijali? Alebo naopak, čo vám nepovedala? Môžete nám napísať alebo zatelefonovať. Naša adresa je...
1: Poštová adresa MTVA, slovenská redakcia, 6722 Szeged, Kossuth Lajos Sugár út 29.
2: Telefónne číslo 06 62 549 201.
0: Zapojte sa do nášho vysielania. Kabelka je pre všetkých.

яму. Aj pre tvoju. Mama moja, prepáč, že som k tebe zlý. Ďakujem ti za všetko, čo pre mňa v živote robíš. Musíš sa niekedy za moje činy hanbiť. Počúvať na mňa reči, výmysly a polopravdy. Ďakujem za všetko, že sa o nás staráš. Oceňujem tvoju veľkú lásku, ktorú mi dávaš. Prepáč mi, že niekedy nezaplatím nájomné. Víš, jak to chodí, potrebujem love. Sľubujem, že keď zarobím, tak ti všetko kúpim. Jediná žena na svete, ktorú ja najviac ľúbim. Si moja hviezda, ktorá v môjom srdci bude žiariť. Ja som tvoj syn, ktorý ťa ľúbi a bude ťa chrániť. V môjom živote si stále človek číslo jedna. Aj keď som dlho preč, tak dobre víš, o čo sa jedná. Aj keď sa neozývam, viem, že sa ti mami darí. Si silná žena, ktorú v živote nič nezastaví. Ďakujem za všetko, že si ma vychovala. Ďakujem za tie ťažké chvíle, mami, keď si pri mne stála. Je toho strašne veľa, čo si pre mňa urobila. Ďakujem mojej mame za to, že ma porodila.

Mama, neplač, tvoj problémový syn ťa ľúbi. Vieš, že sa polepším, ja veľmi ti to chcem slúbiť. Prepáč mi za to, že som niekedy až príliš chladný. Vypočuj si moje slova, tak si v kľude sadni. Vieš, čo si prežila, že si mala ťažký život. O nás všetkých si sa starala tak úctivo. Vždy bolo navarené z toho mála, čo sme mali. Vždy si ma podržala, keď mi všetci nadávali. Na svoje deti nedáš dopustiť a to si vážim. Si tá najlepšia mama na svete, môj anjel strážny. Aj keď sa málo bavíme, tak ja som stále s tebou. Ja ťa nosievam deň čo deň v môjom srdci, mama, so sebou. Ďakujem ti za všetko, za tvú opateru, za pochopenie, materinskú lásku a podporu. Prepáč mi, že niekedy som na teba zvýšil hlas. Táto skladba je len pre teba, tak tu ma máš. Je toho strašne veľa, čo si pre mňa urobila. Ďakujem, mamička, za to, že si ma porodila. Yeah. Ďakujem mojej mame za to, že ma porodila.

A na záver ešte jedna múdrosť. Človek má tri cesty, ako múdro konať. Najskôr premýšľaním, to je tá najušľachtilejšia, druhá napodobovaním, to je tá najľahšia, tretia skúsenosťou, to je tá najtvrdšia, povedal kedysi čínsky filozof Konfucius. A tým sa aj s vami lúčim, milé poslucháčky. S Kabelkou sa prihlásim opäť o týždeň a nezabudnite, čakáme na vaše listy.

0: Ženský magazín pripravila Zenta Dolžová.
1: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
0: Milí poslucháči, a na záver ešte jedno aktuálne upozornenie. Ak sa chystáte na dovolenku do lesov nielen na Slovensku, iste bude užitočné, ak viete, že v okolí cyklotrasy medzi obcou Košariska v meste Myjava a priehradou Brezova pod Bradlom zaznamenali výskyt medveďa hnedého. Obec o tom informovala včera na svojom webe. Situácia je konzultovaná so zásahovým tímom pre medveďa hnedého. V prípade núdze alebo bezprostredného ohrozenia kontaktujte tiesňové linky 112 alebo 158, uviedla obec. V tejto súvislosti prosí verejnosť o dodržiavanie preventívnych opatrení. Pri prechádzke či cyklistike sa rozprávajte, pískajte si alebo používajte zvonček, aby medveď o vás vedel včas a vyhol sa vám. Obec tiež poukázala na obmedzenie pohybu v hustej vegetácii a lesnom teréne, najmä za úsvitu a súmraku. Na verejnosť apeluje, aby v okolí priehrady cyklotrasy ani v blízkosti obydlí nenechávala žiadne zvyšky jedla, ktoré by mohli zlákať zver. Je zároveň potrebné držať psa na vôdzke. Voľne pustený pes môže medveďa vyprovokovať a priviesť ho pri úteku priamo k vám, dodala miestna samospráva. Pri náhodnom stretnutí s medveďom je potrebné pomaly a bez paniky sa vzdialiť.

Milí poslucháči, a to je na dnes už naozaj všetko. Slovenské vysielanie Maďarského rozhlasu sa končí. Technicky spolupracoval Gábor Naď a vedúcou výroby bola Erika Gímešiová. Naše programy môžete sledovať aj na internete na adrese mediaclick.hu.